0: Hei, hei tid, så vi atter her ved en nødgjent parti av Gjerstamal. Og vi Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som teker seg av Ljøvnån, Paul Færø og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til å hente parten av Gjerstamal. Og Gjerstamal innebærer så til at jeg er ferdig å spørre Paul hva du hånden ligger av Gjersta.
1: Ja, det er nok så lykkende, der man tatt av løy fra. Så jeg börjar här till Thomas. Så har vi skrivit här till som jag har pointerat här på igen. Femte och gode. Alltid svitsen. Tryckte någon lövsel er. Känt och jäver. Åttans navn i åkon siktning sigur ber. Vis du honom och han och jokom. Gåi enche god i er. Enche Kristus är och svitast. Vit han bera nere i er. Och jag också om att er versi är god veritak som och i Kristus är. Allt du löjer och kom fram till sigur. Och akvarion steg i lite gåi enka kunskapasjons. Åpenberas vi jokom. Tog vi der och gåi enche Kristus är för god.
0: Ja.
1: Allt det som ständer i. Vi sökte några grindbrev igen.
0: Ja.
1: Kapitel 2 och vers 14 och 15.
0: Ja. Ja. Ja, det är helt enda standard. Alltså. Ja. Bara med att läsa det här som du själv har skrivit först så kommer jag också om det här att det här var sagt om han här och Jesajas nudge. Att han äter och här mittlen är evige färger. Ja. Og en fægir eller en pappa, jøriske pappa, ja, til han vita vid, vil alltid verja sunnebøttene. Og hvert så vi en som evige fægir.
1: Ja. Ja.
0: For i hånden blir vi, ei av det gosse ångat å bli så vaksen at vi er kjølstøv, og så at vi er leis av hans omsorgene, tvørste måter. Og tog er det kanskje Jesus sier til deg, at vi er ikke en sunnebøttene. Så kommer det alltså in i rydde god. Så det är en välsignad samlag.
1: Ja, det är verkliga. Alltså att det är verkligt.
0: Ja.
1: Det man också har om till att hatta er bestämma. För många lär så gärna. Och det är och upphävs av god det alltså. Kanske. Han är vi åkken och hos vi är vi han. Och tog alltid jag heter så verkost alltså. Den enda kapitlen i 17 kretsbra 2 han säger att vi är inte slutsjer som människor. Jag vet rängsnick och årgods till äkna vinning. Nej, som är rönlöka. Ja, som är gode. Talar vi för i Asien. Guds og Kristi Jesus.
0: Ja, det er akkurat det her, altså. Det er så størst å være siktet til som han hever gjørst åkken til.
1: Ja.
0: Som vi vet, som er så nøyert til åkken at suttje for å kunne fæte nærke av tog som er altså, hent åkken. Som er akkurat loter. Som ånden kan tacka frågan.
1: Men det är väl självsamt vi ånden alltså. Som har livat god i när och mävren är färren. Och här är en ånden i Klagsvig som och måttnarna så kommer Bajanerchan in och får sig kaffe. Bajer är äckliga viskner och och så kommer syster och en annan syster. Och så har jag tagit det här attala som vi läser om. För att Timoteus började kapitel 2. Ja. I början är det här att jag använder det första av ötlån om att böner, akatlaner, förböner, tackagerer vill hälta för ötlån människor. För konkon och ötlån som högt är sett. Så kommer det till uttryck, för jag vill kunna leva stilt och fredligt liv i allan godsetta och sifröje. Så hette god till frälsare åkara, gott och tätseligt, honom som vill att alla människor skulle vara frälst och komma att känna sannolikan. Så en god er och en mittlemävor, mittlem god och människa, människa Kristus Jesus, som gav sig självan till löjsigallt, för i öll till vittnesbora tusen.
0: Ja. Ja. Ja, hade er var signat er.
1: Så. Det som är också om vi tar imorgon er här till er att jag har lyssnat er och så att jag bestämmer att så är hon bestämma er färg här var hetta och måttan där. Och dit är du välkommen där, ja. För att samma vi med er.
0: Ja, särskilt då. Ja.
1: Så särskilt då jag ser. Jag ser så här. Så spänning som ligger och ges ner. Och som också ner över sin avväxt. Och det är det här. Jag ber att gå till avväxt. Han säger det här i Johannes 15. Är att... Jag har alltid tagit er näka som är omvetad av verkost. Ta en sida till er i Johannes 15 och till något vers 15 och ösne. Jag kallar det inte långt tänare, jag är vers 15. Jag kallar det inte långt tänare. Och så säger han, tog tänaren vet inte vad Herre ansvar är ger. Nej, tycker ni att vi kallar viner. Så allt det som är här hörst av färger och munnen har vi kunnat sticka om. Titta vi inte utvalt med. Nej, jag har vi utvalt sticka om. Och jag har sett sticka om till det här. Jag tillskott för ut och blir avväxt. Och avväxt och tycker att det ska vara vi. Så färgen kan ge honom allt som tid. Be han om och i namnet munnen. Och hette bara mot att vi skulle älska på namn. Hette er tanden kapitlen som tossar om tröjorna och avväxten och tillväxt.
0: Ja, ja.
1: Och Johannes, ja.
0: Vi var ju alltid här fyra. Ja. Till er, ja. Jag har också om att det här hette bara mot sidan här, ja. Det ljóvar som om att det kunde vara krav, men det är inte här det ligger.
1: Nej.
0: Det ligger nek mer ut i er, att det här är sådans erige. Det är det frigöra. Det är det glädje.
1: Det
0: är det kärleika.
1: Akkurat.
0: Så allt hitt har trivst inte i mina nerver.
1: Ja.
0: Jag kände nek mer sådans till det han säger vi och en som är krav på. Att vi ska älska för annan.
1: Ja.
0: Johannes ger det öyla klart att du synner om brevet. Att till er kärleik det snurr sig om. God er kärleik, säger han.
1: Ja, det tror jag att det är inte så länge sedan att det är väldigt bra siktna av det att i Johannes 5:5 alltså att han säger att kärleik är gott ser uttält för just nockare. Vi har lärandan som ger nock ner. Och det är många fylltjack här i ländan. Det är vi kärleka gods. Annars vill det anden yrkesdäser alls. Den personen alltså, talsmålen som är i jakorna och vi jakor.
0: Ja. Ja, men det är helt tydligt. Det är alltså, allt evangeliet är gods kärleka. Du så älskar i god heimen att han gav.
1: Ja.
0: Och allt, alltså Bibeln är så fyllt av kärleika att det viskar för mig nästan som om att vi suttjar det inte ordentligt, tror jag, till sån ekva. Det är nästan som vi åker egna lande, åker egna natur, ja. Inte förrän turister kom och fortalte att gå så helt ena standande att det är väl. Ja, så begynte vi att sådja det. Men jag sa att det alltid är vi och skärlägga. Jag kan ändå uppleva att det är folk som inte är kjälta men irriterade. Ja, de snackar bara om kärlägga. Men på ibland snackar bara om kärlägga.
1: Ja, ja, så vi kunde skära fyra till att Paulus säger att det ganska gott som lagt omvänd.
0: Akkurat, ja. Så, ja.
1: Det är bara ganska gott.
0: Det är bara ganska gott,
1: ja. Ja, du så älskar ju god time. Ja. Jag tänker,
0: ja.
1: Alltså, att det kan någon gång täckas bortstratt och också annars sig till stegen.
0: Nej.
1: Och det är det som är halt själv, alltså. Att visst du här är jag sin drömmer om att vara för. Jag kvart var det år som är så att jag tar det fyra världen. Jag så ofta att jag tar sånt då.
0: Ja.
1: Det stod i årtok någon och inte första utgången jag bor på nu. Men tabla väck taj och i tabla revidera. Och så kom jag till stein 4, jag vita. Stein 4. Jag vill ha 4 värld. Och det är jag tjalsam. Det är det jag tog, först det jag tog någon till vers i er. Och det är så tjalsamt att jag säger det vi är ett människa. Att det är att här står 4 världen. Vi stämmer för det att vi vita. Det är inte rätt att säga ordentligt.
0: Nej.
1: Och vi måste nervera oss. Du varst, men du blir fyra världen. Du är till att du varst är av gode. Alltså det är inte en människa det vi tar oss om. Men det är god som ska vinna människor, jag nog. Alltså vi skulle bli avvuxen. Alltså akkurat som tröjorna där avvuxen. Och särskilt nu och i färgen till vår snäck regn. Alltså allt växer. Och det bara växer och blir vi att växa. Och så kör han så färre blöjn. Och så tar det alltså, som det är blott att säga om. Jag minns att jag kom in i att ha höjme här. Jag kom att vitsa. Och kollade och satt upp ant och hon bara bandfri, alltså. Så jag ska det för mig här. Hon bandna i stockarna. Då tog med honom var här, men han var så vöjlig. Jag är ofrialig, alltså. Tjeck att han tog in. Och om man gör det där för mojnarskilt, det kan gott vara. Jag har en lätan göra det för mojnarskilt. Tog att SET-en här var det inte gott. Så säger han, nej, hur så kan det att han är god och glömt nu? Han är ju glömt med. Jag säger till här, lurig och på om god och glömt till. Han är avfriande och ber. Man är svär från honom. Från honom, säger han. Säger jag för att du ska söka han. För att du ska komma till hans. Men jag går svarst åt det. Jag säger, han säger, Herren har glömt mig. Jag säger han till Jerusalem eller att han nu är Jerusalem. Herren har glömt mig. Herren har svikit mig. Och så svärar han en man och kvinna att glömma och brösta på hans ut. Så han misskunnar inte lust och syn. Och om så är det att här kom du glöm. Så glöm jag inte till. Med säger han. I sådana firma där han tog en krack så att jag inte så jag ser bort fram av firma. Så han svär, har du kontakt alltså? Jag säger, man kör till. Man vågnar vi. Han vill att du ska ojta ett sådant verkars namn som Sion. Det är Guds stävor alltså. Sion är Guds stävor. Sion är Guds byggvård här alltså. Och hjärtat in. Och i munnen in. Och då. Han pura bröttes. Pura bröttes. Som även, jag kände han Sjaren. Stora med vår, praktfupene med vår. Det var äldre folk och bötterna var vuxen och återbötterna. Alltså, jag blev så krypande av hästen här och så. Så är jag en av bön och så vill det till jag med att stäcka sig. Nej, men till en annan vimmar säger och vi skulle ha varit ett möte här tatt åttan för att det kom. Ja, men så må du komme inn og ta til det litt ned. Ja. Det var alt det der. Og så får vi det inn, og det var ordentlig fest. Og fest på året, så henne i hånden. Men vi snakket ikke noe om det.
0: Nei.
1: Nei, det er så nøyt.
0: Det var hent, det var det viktigste.
1: Og så, ja, det er alltid det, ja. Og så gikk jeg 2 år, og jeg hørte 8 år av meg over den hver dag, da. Så, skåne. Men det var andre måler som er for å fylle seg. Og så gikk jeg 8 år. Ta vi ikke atter. Og så i torte så rev jeg litt for inn til kona. Åttan av vita. Ja, nå kom jeg til. Jeg var 4 år, no?
0: Mm-hmm.
1: Och han visste att jag var så liksom mot intryck värd. Vi är i kjort när han var. Och så för jag in till sonen. Bara när han säger mig, to er på. Jag säger ja. Det är bara 80 jag vill ha till jag säger mig. Katja. Du var inte vid sig mamma och pappa den för under 2 minuter så jag säger. Åh, ja. Ta praktiskt allt för pappa. Och han blev omgatt han säger mig att. Ja, det var att jag ville veta. Det var just det.
0: Akkurat, ja.
1: Och det var så nämnt. Och en annan son var en av flickvärden. Han bor i Nörrensteg. En hesen. Ja. Och han gav sig så att du känner i för mer. Och så säger han... Vem är det samma? Och så glömde jag att äka ett köpte sort till botten, ja. Och jag lägger upp i er. Allt blir jag gammalt. Jag glömde att äka det, det sa han. Och han tog det vissa, tror jag. Alltså, kvisier att det i livet blir så verkost.
0: Mm-hmm. Akkurat, ja.
1: Du får ett viner.
0: Ja. Yeah.
1: Du får inte tänare. Du får viner som smälter samman vid det här, ordentligt.
0: Till akkurat månaderna mellan tjänare och viner. En tjänare, han ger det här upplikt till han må. Det är anlagt honom, det arbetar av honom eller henne. Ja. Men vinnarskapet är något helt annat.
1: Ja, akkurat.
0: Vi tar så ett om att det här vinnare tjänas. Att ta en något helt annat än i bolagen. Jag är inte hava måltid och galt och fyra, ja. Man, vi säger ens att en vinnare tändaste är en äravärd,
1: ja.
0: Och det är
1: ja.
0: Gensitia kan man säga.
1: Gensitia satt det fyra,
0: ja.
1: Men vad som så kom jag, så följde jag inte kona och så säger jag, nu vet jag om de inte känner mig efter, säger jag. Allt fyra, säger de. Hegger på klokkene. Klokkene er akkurat det samme som det du kan søgne. Og til samme dato er det noen.
0: Nei.
1: Det er akkurat 2 år før. Så vel visste jo. Så vel følte jo vi.
0: Ja.
1: Det var altså... Jeg har holdt det noe standard. Men så gikk jeg etter en tur. Og jeg var tilkattet av det sykehuset at bygget vi en person. Og jeg er bedre. Og det var sånt, det var helt sånt. Og så gikk jeg til gongene, og så kom jeg for å bo i seg hovedet til å åpne. Og jeg sa jeg så kona, jeg visste jeg kjente henne, jeg får inn. Men han som sa tja henne, det var en døtter, men det visste jeg ikke at hun åtte seg døtterne. Og så... Och jag blev vid att stanna här och spyrja med 4 tjärarna. Simar kvar och ner. Han gör det inte. Så jag måste bya och färra åt den här vita. Och så skulle jag om på att tätterna morgon efter. Ta er han här, sonren.
0: Ja.
1: Så säger jag, mamma du? Sjukhusen, sier jeg. Åh, sjukhusen, sier jeg. Så var det hånden bæv i kjørskan, du visste hvor det var.
0: Ja.
1: Så sier han, ja, men tog nok kjæsis som hun har fyrt seg. Så har jeg nok funnet frem til det. Visst har det, men är färdig ut, ta er river kvalt. Jag ska nästa på vi, så ser jag tjallande. Alltså, akkurat som vinner alltså.
0: Mm-hmm.
1: Så får det ut till alltså. Och hon hockade ju på ham med en öjda vackra smål. Så har lånt smål. Lite sent så alldeles. Jag tror jag kände mig inte. Jag kände det inte. Jag tänker inte. Jag kände det, säger jag. Och så fick vi det. Och så får hon. Men jag slapp helt inte att jag kände henne. Det är inte det som är tydning alltså, akkurat.
0: Nej. Ja. Nej, men alltså, en var sikna upplevning.
1: En väldig upplevning till Jesus inne och tryggvande. Alltså, mm. Alltså, det är alltid borde avvuxna kvående. Och det är, säger vi mannen, att hon glömmer inte. Hon glömde kvående att hon brösta bötterna. Det var brösta bötter. Att bötterna tyckade. Och så säger han, glömma. Det är ju trollvaxen och minnes dig. Inte bara minnes dig. Allt var så stöttligt samtidigt. Det var så lövgande och det var så godomligt alltså. Det är stöttligt att vara godomlig. Som jag alltid har att det var en akatintjande att vara godomlig.
0: Men god givet.
1: Det var man till vårt.
0: Ja, nettopp.
1: Ja.
0: Men hade er det som man säger i Jesusbrevet.
1: Akkurat.
0: Att det är gärningar som är lagt, eller värsten som är lagt till rejare, visst har livet utan. Akkurat. Så framman omtan lagt till rejare. Men det blir inte tungt. Blir det tungt så är det allra helst och egna värsk som vi då ändå strujas via. Men det som han lejer och ändå, det som han är planlagt, det blir aldrig tungt. Tvärst emot.
1: Du, alltså, jag är så flöjd försökt av mig att du måste omgå dig missa till att Herren vill lycka som det gamla så att jag är raskat till.
0: Mm, akkurat.
1: Jag menar så väl så uttryckande att jag brukade dig dagligt alltså.
0: Ja.
1: Jag är raskat alltså. Du måste säga, jag är raskat alltså. Det är inte gott för oss, det var inte.
0: Men det var det som blev brukt.
1: Det brukade dig alltså.
0: Ja.
1: Jag helt av så tjossamt i de gamla som gick undan med att det brukt att slå igår och uttryck. Det höskar sig väl till dig alltså. Det var alltid, det var bara så här mat alltså.
0: Ja. Jag lukar till,
1: ja. Jag lukar till, ja. Men det här säger han också när Peter Haberg till Bukland kom i 84. Ja, man hörde av mannen. Och så malbruket bröttes.
0: Mm.
1: Och någon har inte stört i malbruket. Mm. Och det är så härmligt hvis man visste det här. Man får en ny råd till en malbruk. Och i samband med det som har bubblat ner. Och i samband med han som vi lät det att skriva.
0: Ja.
1: Tjalt om jag är möjligt att vi har havlagt i Lanäka.
0: Nej. Nej, det är något som har hänt av en månad tog, så jag kan bara omynda mig att ta ett och sida. Jag minns bara en person som helt fast vid att bruka de danska biblarna. Ja, det var Lotte här västermåvare.
1: Ja.
0: Han brukte allt tog av danska och han citerade av danskarna. Men så det är väl motigt att det kom i 84 vid de första biblarna.
1: Ja.
0: Det var ju bara en person så förlossus var och är sjätte. Helt fast utav danska. Det var så en charm mästare till att.
1: Ja.
0: Så fick man liksom färdig och ser väl fel. Var den 84 var ju bara att han norska bibeln. Så var den första nutjas testamentet var ja. Men som samlar bibeln var bara det danska och det norska.
1: 84 var tror jag över 30 år.
0: Ja.
1: Och jag minns att det står omsatt till förrest.
0: Ta den låser du danska?
1: Ja, stått lite av det här. Men det är det extra stått lite alls. Det är inte upp jag nämna
0: det. Nej.
1: Men tar mötet alltså hjärtat i alls.
0: Ja. Ja, det är så väldigt ärren där förska kom.
1: Ja, ja, det var det var det opponte till av också. Ja, ja. Jag började så tydligt att älska Guds folk. Jag älskar Guds folk. Ja. Jag älskar Guds spår. Jag älskar Guds handlaga höjda. Jag har ju Guds lyfter, jag har ju Guds svar. Och vad ska det inte vara möjda? Till henne tror jag mig att allt löjde. Att det är akkurat det här. Ja. Jag är som Marius är det som är inte den här sapsen sen.
0: Ja, helt det.
1: Det var näka glädjer för det första på utland så att han var där Marius. Så han var väl otroligt att han tryck för.
0: Ja.
1: Kona nöjst. Man sa, man är ju så här fyra dömer och löjde någon alltså. Älskar jag att vitsa och komma runt och just det, alltså det var allt. Jag minns en av mynda tajmon, alltså stövån bara en trottningen i allt det där som det är till havn. Och det var inte gift ta. Jag ser sådär som vi lever och sånt här. Det såg alltid så öjliga lockliga ut. Ordentligt alltså.
0: Äkta.
1: Och vore det alltså.
0: Ja.
1: Ja. Som tjön alltså.
0: Ja. Ja.
1: Alltså en tjön som livar till livet som Herren ger på om. Det är det vackra. Och ösene ötjönar som kanske jag har haft att sträva och så det blev det där ötjö. Och det är öja böten och det är öja syskjön alltså. Alltså kvart du tar vara väl omtalar i skriften. Här är det att uttrycket kommer. Höjlnummer. Och i samband med det han skriver om människorna och trälarna. Inte minst han skriver om trälarna. Hur så tar skulle vara. För jag vinner tänarna. Eller herrarna. Alltså.
0: Mm-hmm. Ja, och ägstning herrarna. Hur så tar skulle vara.
1: Ja, och så herrarna, hur stort skulle det vara vid trällarna,
0: ja? Ja, han säger ju faktiskt det, att herrarna skulle vara på samma måte som trällarna, ja.
1: Akkurat, ja. Det är nog stort att läsa allt i, ja.
0: Det är väl en helt mycket tankegång till tydligen att ta.
1: Ja.
0: Ja. Trällarna var, det här hade inte jag sagt,
1: ja. Ja, nej.
0: Men det kom till att det här vara ett och i Kristus, ja. Ja. För andra månader är det, skvärsta månader, om man är trädd eller fransar.
1: Nättopp.
0: Eller mör eller kvinna, säger han, östen, ja.
1: Ja, östen.
0: Ja. Det är det här som heter här, nutja löjve, alltså nutja skapningar som vi blir tås om, som Bibeln tås om,
1: ja.
0: Som är givet och att leva utifrån.
1: Ja.
0: Tar vi leva här, tar vi det är utöj, så är allt det här som du på alla har omtalat, det är väldigt lätt.
1: Jag måste smöjla oss när jag läser det här i samband med att jag ska kunna göra för morgon. Ja, gamla mannen måste vi inte säga att det härliga är allt. Men amena han som färger, ungar män som brövor, gamla kvinnor som mövor, ungar som systrar och i ötlån röjnlöjka är ontsjör som väl är ontsjör. Men över ontsja böten eller badnaböten, det är omedeligen väckert. Så lät jag lära först. Jag visar sin egna hus och godsötta sin. Och löna föräldrarna sin nattor till er tätseligt och i egen gods. Det är väckert.
0: Jo.
1: Att det alltid händer på Jöjmar alltså.
0: Mm-hmm.
1: Akkurat att det är.
0: Ja, det är det alltså.
1: Och så säger han om han är verliga i Rancha. Alltså i vårt kyrklek vad de menar vi. Verliga i Rancha. Och ständer ojna. Alltså det är bara ojn personer. Då.
0: Det kan vara en antja som inte bara nöjer.
1: Ja.
0: Det kan vara en antja ja, som är bara nöjer.
1: Ja, så är det där. Ja. Så ena säger han om att hon har sett vänsynna till god och hälter av i bön och avkattlar något åt det. Och så också där.
0: Ja.
1: Uppgavan, önsmöld. Uppbeten. Och han nyr efter. Och vi ser någon tassmanne.
0: Mm.
1: Liver han, detta livet ser man vid henne. Men då har han svällt att uttrycka.
0: Ja.
1: Till hans. Inte så ofta vid livet, ser han vid honom.
0: Mm-hmm.
1: Men till nästa större han liv, ser han jag.
0: Det är klart, ja.
1: Det är så öde många av hans på hans när. Jag har inte hört när jag sagt det. Men det är en väldig många av hans när. Och så knyter han på i att jag tror att jag ska läsa det. Men han har livret till listan så innan är livande dig. Och så säger han hetta skallt upp bjöva. Bjöva, ja. Det man bojer alltså. Ja, ja. Man tycker stå upp till kjolvorna. För att dig kunde vara avlastande. Men hever anker ikke omsorgen for sin egna, eller egna, og først og fremst for husfartssøgnen. Han er av nok til å trunne, er verre enn av antrikvann. Ja. Nå, det er alltid ikke så hovedet å lese og søtte at det har vært skilt til midtelen. Og midtelen er grønlig. Hva er og så hva det ikke er.
0: Ja. Altså, vi sutja Guds hjertelige og i ætles nere.
1: Ja.
0: Og så vil det så omtale om det motsatte verleggene eisene som hører til, man kan si at det er naturlige mennesker og til heimen her.

0: hever tå iver streymande gleje tarra, vere så i iverflå mitt og djupa fatakdom tarra, at de gav rykliga og gavmelt, tog etter føremån og gav teg til vittnige, ja, ut om føremån av egnom eintingon, teg bønna vi okken om å slippe å være vi og hjelpene til henne heilove.
1: Ja, sant.
0: Og dette her er, og hvis man så hikker ut i kapittel 19, er det en nek om til at djeva, så sier han her, i kjenda vers i kapittel 19, at en og for djev, etter som han setter seg fire hjertene, ikke av åho eller tvingsle, tog god elskar glejan djevara. Och kvui är det att han älskar en glejan djevara? Jo, det tog att ta han ser en glejan djevara, ta ser han sitt äkna.
1: Akkurat.
0: Och i tog människan.
1: Ja, ja.
0: Och det är han ute efter, alltså.
1: Ja.
0: Han är inte ute efter, det här sägs kapitlarna här bara, han är inte ute efter att plundra honom. Men att ta kör allt av det naturliga, kjalt om det börjar ju vid det närmast i det naturliga, att det är bönar om att släppa över vi. Men det är mest som nöjegods. Jag kunde göra det till att nöjegods som är i McDonalds, säger han. Så det här är, ja, ja. Det är bara så offentliga största att släppa över en pastor av.
1: Ja, jag också om man säger det i åren. Alltså, jag har ju någon år. Ja.
0: Mm-hmm.
1: Du kan ska finna dig själv där i Norge.
0: Jag kan lära dig, ja.
1: Hur verkar det är då? Det är alltid det vi till
0: måste. Det är sex.
1: Sex är det, ja.
0: Tror jag allt, ja.
1: Passar, ja. Och här är det han där tjälnar som nätt i Janne, känner
0: du? Ja.
1: Att som er det trealder under åske, skulle halta herrarsynar, atla er og vertar, trealder under åske, og halta herrarsynar, atla er og vertar, så navn gods og læran ikkje være spotta. De som jeg var tryggvande herrar, skulle ikkje vanvira tår, fyrir til at tår er brøvor, men dess helter tjena tøymon vid til at høyre njota godt av gava verset høyre, og tryggvande, og elskar i lærhetta, og amen om hetta. Gånger omk vi fremmandar i lærer, og så kommer det til, og helter seg ikkje til høyl nemo år herre okkar Jesus Krist, og lærerna og i samsvar er godsatta. Att det är väldigt rannsäkande.
0: Mm.
1: Det är upp det jag är till. Att läraren samsvarar godsat.
0: Akkurat.
1: Ja. Och kvart du heter höjl näm och år herre och Jesus Krist. Han kopplar det samman vid lärarna.
0: Ja. Ja, ja.
1: Och läraren är så omätlig och domlig. Det är hon. Vi är utint människalig. Vi är människalig hon. Det var sina lei.
0: Ja.
1: Öle och dramlet, alltså. Alltså, är för jag själva. Tror inte är det bonta med oss att.
0: Ja.
1: Alltså, det är så lai som det sen skriver er, vi lärarna. Och henne, och jag vet. Och hjärtan. Mm. Samma vi kallar det gott. Och jag är det andra.
0: Ja.
1: Alltså att du ser den där personen alltså, som är två och är vanliga. Alltså vi är och i honom. Men det som är större är att han är och i och.
0: Ja, ja alltså, jag vill säga till Paul att hvis det inte var för hatta så var detta verset lätt möjligt.
1: Nej.
0: Och flera andra som är kopplade på det. Hvis det inte var och ja. I hesson antan och hesson hjärta, Guds hjärta läge ja. Så var detta lätt görst. Det är helt omöjligt.
1: Och det som så förskräckte mig för jag har en artur så igen. Det är det värsta som kommer att vara. Det är när vi tar som ett er. Lärarna som sanns för att gått så att. Och höjlna med vår herre och Jesus Krist. Och så säger han ett er.

0: Det är att läraren och i samsvar vid Guds ötta. Alltså, så är han upplåst för oss. Han säger tre verser. Att gång och gång främst är läraren.
1: Mm.
0: Så är han upplåst för till att han inte kyler men är sjuk och rätt i träton och åras röje. Som valde övund, tjäk, spöjrätsing och öntan illgrona stövut klantor med de människor som är hosbilt av en viss handlöjkan så att de halda gott så att han vill ha vinning. Ja, samma vi nögt samma är gott så att det stövare vinning.
1: Det är sannhet.
0: Och tar jag vid till att stanna inför Jesus. Och som Herren ger oss nöje till att leva upp till det. Till det är bara han som kan ta och jag. För att vara verksam.
1: Mm.
0: Så är vi akkurat detsamma som de som spottar. Och det är bara tio av det. Gott är det att börja färre.
1: Jo, men jag tycker vi känner månen, Paul.
0: Ha?
1: Vi känner så väl månen i mitten till att det är frier och lyssälla
0: ja.
1: Och så till att det är stry och klant.
0: Men vi får sjaldan förklaringen på hur det är.
1: Ja.
0: Alltså, och det är det vi han visar här sida vid Timotheus. Och så grundar han då i kända verser. Jag vet att vi har inte haft vi Jakob in och i höjmen. Det är åpenbart att vi helt inte kunde ha det här. Vi åkon. Hian. Eller hian. Nej. Tar vi det här föj och kläger skulle vi alltid vara nå mig. Och så kommer det här. Det som ryk vill jag vara. Fattlo i frösting. Och snärre. Och mänkar tapligar. Och skamliga djinter. Som söka. Eller söka människan ner och i. Øying og undergeng, tog penika kærløyge i råd til alt illt. Og av hese gyrnt, ikke grunt, men gyrnt, hun nøkker vits fra trunne, og tjøknostund ikke selv i mange kvølen.
1: Mm-hmm.
0: Men til meg og gods, flytja fra Jesus, stemne til rettvis og godsøtta, trygg kærløyge, tåle, spekføre, Strugget gavast och i troarinnar. Grupet äviga lov som du har kattlat över till. Och jotta innan gav och jotting. Fyre mång och vitt. Fyre gode som djäver ötlån lov. Och fyre Kristi Jesus som vittna innan gav och jotting. Fyre Pontius Pilatus. Och alla tje. Tär att du hälter. Båje runt. Och allande lycka till åpenbering Herre och Jesus Kristus. Jeg vet at dette kan virke oppe som altså, kjæle, da. Men jeg kan bare standa vidt det som heter Gjørs vi med. Vi har jo ikke annet å vise til. Jeg har sett det som omkring av Tøymon, som jeg har livet sammen med. Jeg tenker å livet etter det. Det er det jeg har tatt og til så stort sedan jag säger det vi har. Att det vill han inte öja. Nu har vi det så gott som vi tar. Och öja det. Så är det mer än en miljard går alls. Eller vad man så kallar det. Det är 2024 tror jag att det är omgat det manglar.
1: Akkurat, det som Jesus säger här i Lukas 12 till dem sa, att stor jag och fyra, att det stor inte för livet, det stor inte för kvartal för oj och kvartal ett och allt det där. Så lägger han så att slugan söker ju hettningarna efter det. Men söker först rydde gods och rättvis i hans här. Så ska allt hetta vara givet till en omframt. Og det er en sann rønt og sannleik. At da vi vendt akkurat fokus fra att söka det här rikedom, ja, som han tar om här. Men söka rikegods. Men så har vi det allt. Och här mittlen är så eisen teg som vi har söka rikegods. Eisen vill vara rik på att det görska.
0: Ja.
1: För jag kunde vara siktna om det.
0: Ja, ja, ja. Det är till sig mest.
1: Och det är, det är helt kvarsin sök. Det som han menar vi är att det tar vi söka rikedöme för sina egna skuld och för åka egna skuld att ta är det skäligt alltså för åkon, att det är inte gott för åkon, medan hin vi söka vi rikedöme så att han lägger åkon fram, ja men ta allt blir till siktning. Det är en öjlig måne, Paul. Och jag, alltså jag också bara det är hettat det här som heimeren atler levde i, ja. Så var det inte troplaga vid hunkersnöj och vid mankel, när man säger så värna, steg en fyra att det som vi såg ut det att det är så ojant bukta, det är välja så ojant bukta, jag får inte lätt en att fyra. Det är hettat som hos år säger och det är det som råttar, så var det faktiskt inte troplaga.
0: Nei, jeg tar ikke ofte nu på at de som hever hese oppgavene i samfunnet, at øya visker, at øya og vinner deg. Men hvorfor gikk jeg at jeg bare landet, altså, i valden og vidt, at folk gikk.
1: Ja. Og det er ikke at, bestemt ikke at laste, du som sagt att ich här till ligger att han säger att jag ryk vill jag vara.
0: Ja.
1: Men han säger att jag ryk är det.
0: Nej, men
1: och det är alltså att månaden är då. Alltså Herren brukar det naturliga tillfånge till att allt kör här och gör, ja. Ja. Vi det är kom till himmelsen som vi blir säga.
0: Ja.
1: Det är helt ära omstöver. Vi är under naturligen omstöven och själva det ger han ens under till er nejåta. Men det vanliga är att det kan ju utsatt det vanliga. Att naturliga törver vara uppfyllte vi till naturliga tillfans som är. Och här är vi människor att öla större pastor ute. Och är det Guds människa som är ute och Guds människa och i åkon som släpper oss fram så är det siktning. Till det som är, till här och god älskar glädjan djävla till dömes ettla. Han tror att jag suttit och i tog som han själv har skapat i åkerna.
0: Så är det åtta träd som är jag och hoksan däck om, samma vid mitt liv. Till det är att ta ett och livet i Guds vilja. Det är öjligt att säga, välja åren till att säga det här som jag alltid har säga nu. Ta märke till att ditt sinnala kvarvor, alltså den naturliga kvarvor, till den naturliga människan och mer teker sig mot det som god jag har till. Till en dorskap och fyrta. Det kan inte göra det. Så det har varit andaliga. Men ta ett och begynner att dova döma andaliga. Så växer Kristus i det här. Personen som bor här vid Karlagagås. Han för att. Alltså det här var en flöva av liv. En flöva av liv. Alltså, vi syns ju någon sannsätt här att som var en stärsk och strejmor, herrans nöjer.
1: Herrans frigör er.
0: Ha?
1: Herrans frigör er.
0: Ja, som var en stärsk och strejmor, herrans frigör er. Han är tjupor, han är mildor, han är ejmor och stilt han hjärtat ger. Han teker till och med i, han brukar stäga om det och stora av glädje. Ja.
1: Stora här och glädje i halvtid,
0: ja,
1: säger
0: han. Ja. Söta och enkla lä.
1: Ja.
0: Oikos 4 i 8, ja. Säger han. Salen kvill och fan. Och aldrig
1: ja.
0: Vika sälan. som är byggt av han.
1: Akkurat, ja.
0: Ja. Och aldrig vika säl. Sälar och sälor är öjligt att förklara.
1: Ja.
0: Det är gott och det här.
1: Ja.
0: Som valtar, alltså som nu. Alltså han älskar så näck och heter lika med Jakob. Så han släpper att bygga ut det. Hur ska han så inte släppa att jag måste säga att det är om sig. Det var så i lika med dem. Hur ska han inte det?
1: Ja, hur inte.
0: Och till att han som, och här har inte era tankar, inte era bäktankar om att jag nu på inte om jag ett eller nu blir det att du drar med. Ja, oj, det är mig. Det var ju med. Det är förståndet för igång. Ja, det måste vara så bort och rätt. Det är inte naturligt alltså. Du kan säga att det är angst är naturligt. Det är första gången. Nej, inte naturligt. Det är naturligt.
1: Det är naturligt,
0: ja. Det är ju det då, som han vill.
1: Det är akkurat det här. Det är inte som visar det så gott som Jesus där han kommer in i heimen.
0: Han är perfekt.
1: Ja, alltså han var vanlig inte att finna i mittlen det religiösa som lät oss öjland dent och jag visa fram till Guds ötter och allt det.
0: Ja.
1: Men så var det helt skriver att det, ja. Hver var han att finna? Jo, han var att finna i mittlen till vanliga folk och ägstning en till de som inte var accepterade i mittlen tottlare och syndare vill ha sagt i Lukas 15. Och här vill det sagt när man lukar bara läsa till rätt till början här Lukas 15, att här ständer att alla tottlare och syndare hilde sig när till honom och höjde han. Alltså, han har haft en så naturlig framtoning att bara det är vanligt och det som kanske var utskott. Alla tottlare och syndare hilde sig när till honom och höjde han. Men bara i farsierna och hans skriftlade knarrar och sötta. Hesen teker och emot syndare och äter vid tajmen. Alltså öjlig moner av Jesus och så är som hälsoverar mer än ånder.
0: Ja, att det är en standard.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men Guds ord tåsar om en boning tjocken, det som du har nämnt nu va? Han säger här i Hebreerbrevet om det är så väldigt strängt, men han säger i Hebreerbrevet 5 att du har sitt efter tygen i 8 av er lärare törvar tecken efter att onkel lärare tecken hinna första grunder i åregods och tidigare våren slug som må fram mjölk, inte med att ången som fram mjölk är före för att skilja år rättfärar, han är ju baden, men mätaren är fina fullkomna teg som vi har nöjda sansanar här var vantar att skilja mellan gott och illt.
0: Ja.
1: Så han där, och han tog sig akkurat om den naturliga människa i sinne. Att den naturliga människa blir underlagt alltså, Guds människa någon.
0: Ja.
1: Så läst är att den naturliga människa dora skiljer mittlen.
0: Ja.
1: Kvad är gott och kvad är inte gott. Då?
0: Ja, klar.
1: Kan det sunt, kan det osunt? Ja. Bäge, ja. Man kan säga bäge ett andas all och lika.
0: Det passar vi allt som ständer i Filipp Brown 2:13 att god är tant som vi ska röja till.
1: Ja.
0: Till värst halv kan så läsa till det som fick stäcka i mig alltså. Och jag var ju att bra avvuxen. Och en av tog. Vi läste bara upp. Den tolta versen.
1: Ja.
0: Man kan ta, hvis man fätar det naturligt, så blir det onaturligt.
1: Ja.
0: Akkurat så lös.
1: Det ska fätas ut i sammanhanget.
0: Ja, lös jag säga
1: det. Ja. Jag tycker det ska fätas ut i sammanhanget som det ständer du, ja.
0: Ja, jag fänker inte den 17 versen.
1: Nej.
0: Är det sant?
1: Ja.
0: Ja.
1: Eins och tid tog älskar mig inne alltid har varit lojen. Så arbetar inte bäst som tar över tjatikon, men uppåt en näck mer än nu är inte er tjatikon. Vi ötta och bivan uppåt frälsotickare.
0: Ja, akkurat där.
1: Tog god er till han som viskar uttikon, bära vilja och viska efter goa vilja sönnen. Ger allt utan att knarra. och utan ivast.
0: Så mer var det att det är för att löjt efter sin ötan och bivan och mer fann han inte.
1: Nej, akkurat.
0: Så det är först där då så vi alla att förvränka till att som skriva sen. Tills för nu alltså vi tjej och försvar att det är ordentliga trivest alltså.
1: Mm.
0: Så har vi gärna. Så känner jag det alltså.
1: Ja, ja.
0: Ett la välnande ger han ta östen.
1: Ja. Det som man väl länge ser att det är uppemot det är akkurat det samma som vi tar var väl inne ja. Så han börjar hända andra kapitlet vi säger att är det några anmänniska Kristus, är det några tröst kärlekans, är det några samfulla antans, är det några hjärtans gösk och miskon, så ger det glädje mina folkhållna att det är sämja stickare medlen, här var samma kärleka, som och sval, som och troan, och inte ger det att strutsjua, ett att troan efter tomar i ära, men i ämjukläga råkna kvart anna hackren till oss själv, och inte kvart ut ägg, inte hava kvarsitt ägna för eja, men ett och kvarsitt eisen till som öron hör till.
0: Ja.
1: Alltså det är akkurat du tror vi det samma som vi tar av.
0: Ja, ja. Alltså så tydligen kan vi inte ha det framme.
1: Mm.
0: Och det är inte alltså själv hon är tåsig om ett här. Det är herren vill hava mig att tåsa så alldeles.
1: Ja.
0: Men jag står då.
1: Nej.
0: Till man helt det här man dördar sig själv. Men det passar inte. Till han säger som vi börjar med, jag vet inte vad vi är inte, Kristus är för god.
1: Mm.
0: Han säger det. Jag ska alltså inte vara det.
1: Ja.
0: Till han säger det är det. Jag ska aldrig blöda med oss alla. Det här är det aldrig går.
1: Ja.
0: Det är styrande.
1: Mm.
0: Och visst det inte var det, så säger jag, hur skulle du så börja avväxt?
1: Man kan alltså spela quiz kan man vara bänken för det. Gå och tacka till det som han säger och om värda.
0: Ja.
1: Det är inte grund till det.
0: Nej.
1: Det är hans sida.
0: Ja.
1: Det är inte vit.
0: Nej, det är inte vit. Då är han också loj, va?
1: Ja.
0: Han är också frigör, han är också glädje. Han är allt det som en person kan vara. Och så har han inte också ännu i sig. Inno i skapningen som han över bestämma.
1: Och tycker sig själv han inno i okko.
0: Ja, och så är han i okko själv. Alltså, det är lite rakt, alltså.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Jag menar att glädje var att få nej till att säga till er. Och inte han. Tog att Chamel är utan allt för nej på som. Nej, inte läsa det här. Det var inte alltså. Mm. Och tog jag att hvis jag först här när jag har lagt spel vid åkon så kan jag tänka en sånt och inte sånt. Alltså, det var saker som du har att göra. Det passar bara en slags. Det är man inte gör det. Och inte för att säga om sig själv han hickar på mig så ordnar allt sig. Nej, inte helt ser vera till han. Som god till just han till. Hur ska man halta sig vera till som god till just han till?
1: Nej, det är
0: och det tandkänslan, alltså det torrtankande som tar komma fram innanifrån ur hjärtan som bara ger det till att vara det. Och tog alltid det där svära det legal. Alltså själv var det som sa.
1: Nej.
0: Jag var inte öjliga när jag tryckte att lunga sig efter att höra det. Han var inte.
1: Jag kommer också med den sanchen här. Kvill till i gode. Dörst käppta sal. Jesus det brott ska föra amal. Allt kanst uttryckt till lätt av han. Som fyrer til å ha krossen og vann. Legg alt av Jesus, gjør du trygg. Høgt at du klette, festet du bygg. Løyd beste herre, han er du kjøl. Vær at jeg skal, han kjølder du sål.
0: Ja. Ja, det er akkurat det. Så fyrer han inn i seriøse tingene i Sanchelon som har stått i
1: ja.
0: Ja.
1: Anna verset sier, her under løvsens åregg og strøy,
0: yeah.
1: Frashtavur, veikur, tøy etter tøy,
0: yeah.
1: Kletteren Jesus, vikast av ei, Aldri vil Jesus svitja til nei. Og da Tria sier, Sturan og Øtta, Årek og nei, gjer to vi te som Herren ter bei. Ber ongar byrar, legg ter av han, Jesus og ætlo hjelpa der kan. Og la meg takka sista verset vi eisne, gled til ui gode, kvill til ui fri, Herren er sjolv og vitunna li, Herren ter djevur fylltunna sal, han vil ter skontja fotlast av mal.
0: Akkurat. Ja. Så man blir så glad över att man liksom hör sig själv och säger detta som vi inte har sagt. Det är orkot, så.
1: Ja, akkurat.
0: Akkurat heter att det är hemma ska hävra en så själv som man klang där man säger detta. Det hör du att en tälar filtrar av andan.
1: Mm. Ja,
0: alltså jag kommer på i tattasran om glädje, alltså. Han säger inte filter av andan och jag kommer på i, men säger också den lättningen.
1: Filter av andan är ta kommer på i goddomlig kylskaparband.
0: Ja, goddomlig kylskaparband.
1: Ja.
0: Akkurat det här. Goddomlig kylskaparband.
1: Ja.
0: Rattvisan gör det med golvkatastrof.
1: Gav man så dyra när
0: stand. Dyra när stand, ha?
1: Ja.
0: Eller att det här, att det är att det är akkurat det.
1: Ja.
0: Så är det lätt när.
1: Ja, ska du bena på en sån här?
0: Ja. Herre, tack för det. Du är till och du är till jag. Du färre och när inte skammas vid att ändå tacka att du rör. Det som är så underfullt att tjäna det skriva av nio drivner och höjla i antan. Tala och höjla i människos. Åh, Herre, tack för det här. Ta, Herre, känner vi till att vi lär oss om dig av er. Ta, vi drivner och höjla i antan och vakna och tala till oss som tog till att vakna och tala. Tack för det, Herre. Tack för allt. Signa ett lockrack, Herre. Signa till dig som loja. Signa dig som ivast. Ta via vid innan du om och löj dig till tryggt och fri och fotla viss och Jesu namn i
1: amen. Amen. Så är hessen pastorna. Hjärtan välkomna ända och vi får tacka för och vi är Anja Hansen som tar upp och redigerar. Ronny Pettersson som tar av Ljövnån. Paul Färre och er Kjolver, Daniel Adol Jakobsen. Tusen tack för hessen. Pastor av hjärtan mål som här var värre, tack att du finner på YouTube om du letar efter Ikto Sjönvarsp. Och här som pastor, han kommer att vara lagt här och han kommer att vara centra tjej kristligt kringvarsp. Så ännu en affär, tusen tack för hessfär.

0: Sunne kvöld fra klokken 21, samsenda Iktus og Udarsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo.
1: Kan det ene alt sommer? Ja, nu det er om feirvar. Bønnen som Jesus lærte oss å bia. Og det kommer ganske på her. Så leis. Herre Jesus, jeg bier til om at ikke må være sagt ut det som vi ser fra det her. Og Herre, jeg bier til om at alt som er sagt må komme bæres det fra det her. Amen. Bøn. Jeg vet ikke om jeg tenkte bia. Tidig at alle har prøvd å bi. Så eller så. Så må du ha ordentlig vel og flott år. Og ånder til bare etter hjertet opp. Kan man lete etter årene og finne ganske slik årene. Men det det også jeg ser tanken om. Året bøn. Det nevnt omleis 600 ferier i Bibelen. Så det et totalt major ting i Bibelen. Det heter vi å bi. Og det nevnt en 25 ferier i Bibelen om Jesus at han ber. Ofte ber han før han til viks, og morgenen tølger, og han lærer seg å vakne, og så fører han ut i et øyested, og her ber han. Og det stendte det at han ber en halv natt. Han ber for bøttene. Han ber for Lazarus. Det er ikke eit av bøn til Lazarus, han kom ut. Han som deg er vær. Han ber i samband med søste kvöldmåltvinna, at han har vært risen, jeg finner ikke at du er just ligan, så ber han i sin. Og det er en tøtjeste og i Nødja Testamentet er vi lesa bøner, altså citera her, altså gasar er lang, gasar er, citat, fotbøn, tøtjeste og svart. Og jeg kan nevna noen dømer som du kan skal kjenne. Ein lengbøn stendur i Johannes Seichan, og vi kallar fyrir høvsprestabønnen til Jesu. Han byr her fyrst fyrir sjálfun, og så byr han fyrir lærsvagnun, og som da tria, så byr han fyrir öllt heim, og så fyrir han koma sætna, som koma fyllt til honom, til faktisk ei og tu. Og til ulla avverst, leit mest til at tema i her eitt, og til ein leit. Det skal ikke ta som det er bare en liten parentes. Nå, han ber eit nykket semane. Han ber av krossen hon, flere bønner. Og tar vi for å vire ut i apostlesøvna, så en av de første kapitlene, så vil vi be Peter og Johannes Tekner og sette fire rai her. Tar de og ulusvandet faktisk der. Men der ble så slett det ut. Og tar for alt til samkomna, og de så ivuglige, og så ber de en fredagsbøn. Og hun assisterer. Lengbøn. Paulus ber flere bønner. Der assisterer jeg. Johannes ber. Citat. Og så ganske den kjenteste bønnen som skal komme til. Men den feivar. Og jeg kaller denne bønnen som Jesus lærte å kunne bia. Tog at i Lukas 1:1 så stendte det at en av lærersvann Jesus kom til hans herre. Og sier så leis. To, Johannes Døyparen, han larsen og lærersvenn av bia. Kan du ikke eisen lære åkken av bia? Jo, sier Jesus. Og så lærer han der hese bønn. Han sendte først her i Lukas 11, og her er han øde stort på en tvei vers. Men så stendte han så i sin held i Matteus 6, 19-13. En lang utgave, en komplett utgave. Og er vi leser for jeg var, så er det fyra vers, arbeidt og æren, i kapittel 6, og i Matteus, versene 5, 6, 6 og 8. Og vi er midt inne i fjallepratikene. Det er midt inne i fjallepratikene, Jesus undervis rett her. Man prøver å lese dette her. Ta de bia mot ikke være som hyggelærne, ta de mot damer og standa i synagogen, og vi er mot noen, og bia for at her kunne være satter av mennesken. Sannlig sier til henne, tar han langt å finne til lønnsøgnene. Legg mest til Nå færer vi det flertallet og gjør det eintall. Vet du hva mener til å si eintall? Da er det to. Og hittet tid. Ødlinne versene, eisne feivarbønnen, ødsmåner, hun i flertallet. Da kommer det navnet og løtt. Men hette vers, hette eintall. Men to. Jeg og to. Da vi det ensammed. Da du bygger, færen i kammeret ut, lett at du hørt henne, og bygdels feir tøyen, som i London. Ta ska fejr tun som ser i London löna tär. Vers 1. Nu får han att du flertall. Och han vill vara i flertall. Och i bönen tänker han mot det inte farfångt att ha åren upp i samman som hettningarna är. Så det är halvt att han skulle vara bönhörter. Så att han tar ut här nu utan många år. Vers 8. Lugis tog inte time. Så känner man att det är väl avvärda. Så fejr tänker han vet kvart i kontorvar åren till byan. Att skulle komma till. Men att det är viktigt. Du färger dig av vajt kvart i gång törvar åren till bian. Och så lär han en av bön. Och man kan spekulera. Ah, hur ska vi så bia? Nej, jo, vi skulle bia. Men att det är stadigt en verlig. Och så kör man till bön. Kommer till bön. Och Jesus säger att det är hans munne. Då skulle du bia så läs. Och ta bönen som jag sätter på här. Hade det han som är har kurs i lärst i skolan och ja hon var bi nu kyrkan när kvann sån där man kunde nåt hade inte akkurat han som stämt och viktigt så tog jag i då själv henne i då bara hesa så tog jag sett en par i tittar flest i min familj är vi hesa okavna en bor sig där samma så det lugar mig eller fejvar till som är till himlen heilagt vi namnet ut. Kom rujt ut, veri vilje tøyn, som i himmelen så gjør. Djev kunne det akkurat daglige brei. Og fyrt jo også synder akkurat, så som vi leiste fyrt jo taimon, og vi møter jo akkurat synder. Leier kan ikke frestinger, men frest akkurat fra djedla. Tøyt ut i rujt, valgte jo heiren, omadler over. Amen. Hadde bønnen. Ville stått. Først sier han, fjeje var. Legg mest til at han sier ikke, bruker ikke god. Det kunne være naturlig å si, heilig god, større god, veldig god. Nei, han bruker fjeje var. Og da skal si man fjeje var. Og en skal si man our father. Og jeg tror ikke hvis det skal være, fatter hun så, fjeje var. Det är mer personligt. Och hvis han är fjärger akkurat, eller pappa, så man kan det bara betyda det att ja, men så är vi bötnansar. Känner du? Men samtidigt, god han är ju ande. Så det är inte fysiskt meint. Och pappa och han är hans allbörst. Det är inte han vi snackar om er. Så tala stendur fjægir, så er det iførden tøtningi sjåand. Det er han som er skapare mun, han er mun upprunne. Kanskje det var vi fredagen og lytta søv, og da bøttene kommer var små. Så sier den ene døtteren, Silja, forteller hun heima at hun er veri tjana gento, og hun eier tvær papar. Altså, hvor skal jeg si, en biologisk pappa og en stedpappa. Men Silas, som er fyrre av ringre og var pikkelig dronker, rand rundt av gallen, han sier vi større kjølser litt og tar tøylet og bare kjenner vi i sundagsskolen. Så han sier, jeg har fem pappar. Hør du det? Altså, fortell. Jo, to pappa og god. Og Jesus, og Helligånden, og Herren. Så, jeg mangler ikke pappen her. Så da det stedet fjerger, pappa, så er det iføren for den tøtten, som du sier. Jeg vet ikke hva tanker, hva assosiasjoner til første i året fjerger. Så jeg vet at det ikke er alle fedre, pappaer. Pappar är perfekt Så det synes du faktisk er så øyelig påstå, men da vet jeg, da får jeg ikke øyelig. Som du får det, ja, ikke øyelig. Men jeg lov der, hesen feir, han god. David ikke, Herren, altså, Jahve, hiremuin, mer fattast, ønske, Salme 3:21. Vi blir kollektivt disse bønene, eller han, man kan skjønne bønene individuelt, men eisende kollektivt. Alt er flertall. Men man kan skjønne det eisende bønene selv, eisende matler, tar man ned i lønnekammeren. Og det er noe verkost vet du i halvtid, at vi sier bønene selv, og vi bønene flertall, ja, men så bønene faktisk vekkene mine medsystjen. Så blir jeg som en pastor av troer familien. Du har nye flertall. Du har åkken til åkken av daglig brei. Vi sier bierne. Åkken av ødel. Bivekken åkken av ødel. Det er to eisene. Hvis du blir henne, eisene maler. Så sier han, du som er til himmelen. God, han er fjerder, vi først. Men han er eisene nær. Alltså han är uppe i himlen. Men han är sin pappa. För jag brukar fagår. En god han är transcendentor. Det mäster är god. Han är högre än skapande mäster. Och han är oavhängigare av skapande mäster. Men. Att fagår är rätt. Han är sin immanent. Immanent. Han är samstånds närvärd i skapande människan. Så transcendent, ja. Och immanent. Berg. Och det är förstås att jag har någonting som jag säger så är god. Berg. Det är två ting. Det är två ting. För det är mesta som jag kommer att ha. Ta som. Och så ett avvärst. Det griska året som blev nytt för himmel. Alltså tusen år till himlen. Till flertalsår. Alltså, du som är så i himmel och någon. Hvis man tänker de danska biblerna från 1952, alltså den danska folkkirchen, de här biblerna, så ständer du som är i himlen är flertal. Nå. Det ständer ångestan så i biblerna att förklara först i himmel, andra himmel, tre himmel. Det ständer inte förklara på andra maten, men sambar jödiska tradition, sambar kristna tradition, var det tusen måneder sagt, så tror jeg det er flere nivå, godt forstår her, flere sferer, godt forstår jeg tror jeg her, av himmelen, flere til. Det første himmelen, det er den fysiske himmelen, her som skudsen er, og her som fuglene flikker, bare der, det er den første himmelen. Ved det første Mosebok 1:20, så sier Gud, fuglar skulle flykva i vid hjørne, under himmelkollen, og så vær. Fyrst i himmelen. Annar himmelen, fyrst i Mosebok 1:14-16, her beskriver hvordan han skapar den annan himmelen. Det er universet, til allheimeren, til kosmos. Altså månen, det nærmeste, og så solen, og planetene i okkar solsystemet, udettene, og så alle stjøttene i okkar egna mjelkaveie. Vi är ju på en stor galax som heter Tallersken formar. Och så vågar vi ut miljarder av galaxen. Miljarder och fantasiljarder av stötnen. Jag vet inte hur jag tar ut. Annar himmel. Så är det en tredje himmel. Och han är bosad över gods. Det här vi skulle vara en dag. Johannes 14:2-3. Jag lämnar lycka läsa ett annat fel och förklara ett annat fest. Och i Satan Korinth 12:2 här säger Paulus när han öjla av värst. Och jag citerar. Han säger från en man som för 14 år sedan var riktig borster lycka in och i trea himmel. Så här tar vi trea himmel. Det snackar jag finner på. Paulus skriver om det. In i trea himmel. Johannes 14:2-3, öla kärleksfullt frasökna allt, ja. Jesus säger såleis, och i huset färgsmån så är nekve bostäger. Men det ikke så, så har jeg sagt til henne. Jeg færre bostor, det gjør at jeg kan stede til reier. Jeg kom i atter, og tar ikke til henne til min, så jeg sin tid skulle være her som jeg er. At det stedet er alt tryggvande for å være sammen vi gode og i alle rævr. Så hvis vi tenker at det året i atter og i himmelen noen i flere tale, det er det jeg har god rævor i ødlån, eller viktig å minnes skilje, at god har rævor i ødlån her som trymmen himmelen, ødlån her som trymmen sfæren, eller han rævor i ødlån sfæren av eksistensen. Han er herre og det skjønlige, himmelen 1, himmelen 2, og det øskjønlige, og i ødlån dimensjonen av eksistensen. Og det skal legge meg til, her er en balanse vi tenker noen, for det er så løs at God som fejer, pappa, han er intimer, han er nær, han er kärsfodler, han är visst en heilig anta som pant. Oj, mer och där, så nær är han, okej? Okay? Hins och Jan, han är samtidigt majestätskor, upphävjavor, suverän och konkur i ödlån himlån. Og hentar vi stå som det finns en mann, så är det här som vi är, va? Här reisna. Så igen är det heilagt vi är navntrykt. Heilagt vi är navntrykt. God, han är oändliga heilavar. Han är 100% perfektor, utan synd. Och hvis jag bara till att säga 120%, så är han 120%. Han är perfektor. Allt som han är. Och öle, öle, avhåverd. Fransøkninger i Isaiah 6, kan vi få oss av lyden. Kickhål inn i himmelen, liksom en hor opp, man så bare, lik. Han har løpt om man ser lysen der, åh, atter. For lykke et lyden blikk inn i himmelen, jeg vet. Serafer stod rundt han om han, herran. Tar høyde 6 vanskjer kvar. Vi tveim og fjallte han, er sin serafer en anlite. Vi tveim og fjallte han føtner, og vi tveim og fløy han, er nikve serafer. Og ta råpa kvar til annan, heilavur, heilavur, heilavur, er Herren god herskerana. Serafan gjør det til alt og, det er alltid kjørsta, det er alltid gjør det. Og ljøren er full av dårlig hans herre. Så kommer responsen til Isaias, han sier dette, ta seg i er, vei mer, til utvi mer, til gjør det mer vi åregnen, verden. Han sier seg selv om kontra, den heilavur, ja. Åpenberingen 4-8 er akkurat som åring. Og når det er Johannes evangelisteren av Patmos her, som på samme måte får lykke et lite kikk, et lite blikk inn i tre himmelen her på en gang fyrt skjer. Jeg tror han skal ha måte beskrive det fram og på. Åpenberingen 4-8. Mitt fyrt har sett det, og i himmelen, var det fyra verer som beskriver disse verene, hvordan ser det ut. Kvørste del av nokt til Gjøder og Peata sier han Heilavur, Heilavur, Heilavur er Herren god hin allvald. Han som vær, som er og som kjemur. Ja, Alfa og Omega. Ongen annar enleis ikke god i nevntur trutja fyrir på enda matan og ta tverfyrir. Ta sier man som ikke er kanska på tog til at öllun enleikon om man kan se det av god, så er hele leidje den oppmarsen, den fremste, den første. Så det nå var nevnt trutja fyrir på denne matten. Heilavur, heilavur, heilavur. Det kunne det godt også ha løpt om alt. Nå, Guds navn, Jahve, Jehova, det er langt heilagt, og hvor blir det så heilagt verre til navnet, så om at bløyva, det er ikke fremme i tøyene av ham. Hetta er ein bøn om at Guds heilanleiki må eisne vera koma derast pastur av hesa gjør og koma byggva ui okkon öllum. Så er det vi må leva halka i luiv. Hetta er ein bøn inn i framtøyna med Guds vilja, Guds heilanleiki må seira inn ui inn i hesa planeta eisne hver at vi mennesker genga rundt. Så er det kommet rydde trygt. Nå, Guds rydde til han går kommet. Og i Kristus. Johannes 18, 36 sier så leis. Rydje mot ikke av hesen hjemme. Det er å si, ok, Jesus kom, han gjør ikke rydje akkurat som Franka rydje, eller Ester rydje, eller hva. Han blir ikke statsminister, eller konger, eller ministerpresident, eller uen rydje. Nei. Johannes 18, 36, her sier Jesus, rydje gods innan utikken. Det er så leis det. Hans rydje inni ui, han sier bøtnum. Så Jesus, han gjerst vi togjene konger her å gjøre, ikke vi herstekker langt og blå konger her, men vi ombrøyda eit og eit gjerst, ventet vi. Eit og eit. Så det spør han konger. Og dette rydje det byrja, men det er ikke fullkom igjen. Vi er ikke kommet helt på plass igjen. Vi bia om at Kristus må råa inn i ui okkon. Og ultimativt, og gjør til heimenom, tar vi sier, kommer rydje tutt. Hette er en radikal bøn. Men ikke du hokser om, hokser hva det er du bier, tar du bier etter. Men en radikal bøn. Tog en jottar god som konka ut her, og i mer. Og i heimenom. Og vi bia om å være pastor av hessens rydje. Enda bønreisen kan nok eisen inn i fremtiden, langt inn i fremtiden, til satten kom og Jesus her. Tid Jesus for å komme etter. Kommer rydget ut. At det er en langsel. Jesus kom. Og ganske alle vinn til dømme det eisen. Kommer rydget ut. Da alt vil gjøre i orden etter. Det som var brått. Så er det veldig vilje til inn, som i himmelen. Så gjør. At det er, det hjelper å bo i tvei. Det første. Altså, Guds suverene vilje, altså han er skapet alt. Han heldet av køyrande, og her er en endte her, og alt her i midtelen, der store linjen er. Ikke suverent, han sa da. Det kan han ikke bygge vi, sånn det ikke. God, god. Men så er det hans vilje, og i menneskene noen, hans vilje at hvers menneske skal leve selvbøye, frivillige, etter hans vilje. Og dit, det er ikke veldig alt, og så lengt ifra. Men vi bier, Jesu bønne, at menneske selvbøye må fylle hvordan skal være vilje. Vi er vilje til en som i himmelen, så jeg gjør. Hvor bør han så opp på himmelen og gjør? Og i himmelen, her hender hvordan vilje på en av veien. Her er noen forengar. Her er ikke en angel som sier, jeg forstreker det, eller klart. Her hender hans vilje på en av veien. Så vi bier at det skal bli av hjørnet som det er i himmelen. Det er det vi kan bryte dem, eller vente det høtte. Vi bier med hjørnet skal brøytes som verer som i himmelen. Det er himmelen noen. Vi bier om Kristi sinnelige, til han, som den eneste har alltid gjort Guds vilje. De menneskene skal ikke se meg. Er det møvelet, så lær denne kærlek være fra meg. Men så kommer årene. Ta ikke som jeg vil, men som du vil. Matteus 26:23. Så vi bier ultimativt. Ikke som jeg vil, men som du vil. Det er en radikal bøn. Ikke som jeg vil. Hvor og hun vil ikke det som jeg vil. Tid vil jeg vilja til. Og i større mån. Ikke som jeg vil, men som du vil. Da du blir hæsa bønna, så blir du hæsa bønna. Så kommer vi til djev og kunne det, og kunne daglige brei. Og at det er til nok ikke, han mener nok ikke bare vi brei, tror jeg at hvis vi bare er brei, altså jeg vet ikke, kalvaksbrei, folkgangsbrei, så du døg av underernæring. Fisk nok. Så hadde det nok som båst for alt som vi har brukt for. Og vi har brukt for nok som nekvån for et ivlivet. Altså, jeg mener så vi annan mæt og drekka, klæger, teker, høtte, gode helsevånande og så fremme. Så det er nekvån vi har brukt for. Så jeg tykker vi hadde symboliserer alt det som åkken tørvar. Da vi blir om daglig brei. Men legg mest til, allt som vi har bruk för, alltså Gud är just en match. Det är speciellt som vi säger nu. Jag har bruk för mäta. Gud har skapat en match. Han har skapat mat här ute som jag kan täcka och äta. Jag har bruk för att dricka. Han har skapat en match här ute. Vatten och kola och jag vet, som jag kan dricka. Jag har bruk för ilt. Han har skapat ilt så jag ser att jag kan leva. Det är bakterier och strålar och vad är som att leva av honom. Han är givet av ett skäl, han är givet av en värjemekanism och en nyhjälkon som värjemedröden tog i. Så emot allt som vi har alla törver så är ett matchskap till att möta dig. Kan du följa med? Annars har du inte livet. Vad kommer du därifrån? Vad kommer du från skaparen? God är åkarna för syrkare. Jag har en av hans nöjn om Jehova Jire eller Jire. Det betyder Herren är min försörjare. Herren är han som försörjare. Alltså, vi män och sig kvinnor vi ser oss själva som försörjare. Men jag berättar där, du är inte försörjare utan så god har givet där ämnen är försörjare. Han är han verkliga försörjaren. Jehova Jire. Och så stämt det ut det. Det är också ut det. Kan jag dagliga brej. Kvitt ut där, kvitt morgon, ut där. Och jag hade detta pekar med oss i Uysas fältet att det var i öjemärsna. Så kom mannen ner, tolv i morgonen, och det var ut och hämtade av dem. Det fick jag vita, inte täcka till morgon, så jag gav dig mät ut där. Och morgon är något där, ta fadet till tanddägen. Det är något vi aldrig, aldrig har gått att göra. Han ser ju för mig, ut där. Så bjöds inte stora morgon där in till en sydfyra till ävigör ett ävigt utsök till där man kommer och i det sydfyra där. Han är inte vi skulle ha anledd av honom som försyrkare och inte liv och ägna styrst och stora för morgon där. Och ja, jag vet att han inte nämnt i praxis men sig till det han vill. Kanske är en iverförd tuttning grejs ner vid det dagliga brännen till Jesus säger flera färnar, när jag lyckna det som att er lyssens brej tannu tjämmer till mun skall icke hungra, Johannes 6:35, han sidan oss ofta i en sån variant. Så ansvåken törvar dagliga breja så törvar och nästan dagliga Kristus som antaliga föjen till oss och tjata som Kristus. Djev och kunnat det och är dagliga Kristus berg i Jesus 20. Så kommer vi till något som är eisen av värsta all det. Och fyrtio av oss synder råkar, så ska vi eisen fyrtio av timen och emotar oss synder. Här kopplar han samman till lottrata, fyrtio av hand av en, och de vandrata, fyrtio av hand av en. Ja, det är som om ett sådant bänd som rörmän brukar, 5 grader bänd, alltså vattnet en hand av en, och så får det sent hand av en. Alltså, det som kommer ner i handen av en, det ska för handen av en. Det ska stäcka här som är. Okej? Och i så bönen så vi känner vid åkara skuld, ett lass hinder. Möd vi skoda. Och det är bäst han som kan fyrtjöva att jag kan ge så ödar offer av krossmån. Men samtidigt så kallar han den bönen någon till att fyrtjöva öre människorna i snabbt. Tui vid av själva mötet i nöje. Alltså ger ut detta det som först är just mötet här. Två är av mötet i nöje, fyrtjöring. Det ska ut, inte bara kan färre ut, det ska färre ut till alla medmänniskor som är någon dag. Här står det törrat. Det känner sig lyckligt som en omiskonsamma tänaren, Mattias och Arsjana, och handlar om akkurat detta. Visar att han som noktar i fyrtjöva, har inte kylkots nöje. Men så kan man spela, okej, men mest är det så att Guds fyrtjöving är treda av det fyrtjöving, alltså är frälsan treda. Och här tycker jag det är väldigt viktigt att skilja till sin sånt där. Det är väldigt enkelt bibliska ting, ganska mycket kvar i två. Det är min utläggning och tycker en sån rött, och jag vet från kyrkjösön och samkomstsön, är det så? Alltså, det är våra frälster. Fyrtjöng syndnar vill ha upplevt frälstor kom i himmelen till av nöj Johannes 3:16. Til vi trykker av Jesus Kristus og ikke annet, er vi være frelst. Til så høyt elsker jeg god heimen, at han gav sånsvunnen en barna, for hvert han og tror at han skal være frelst og ikke fortepast. Så til vi trykker Efesus 2:8-9, og jeg kan nevne 14. vers om det samme. Så la oss ikke blanda tingene sammen. Frelsen vi trygg. Men god legger øyeligen den da, heter vi, at han fyrer ting som kommer nye, og for ut handler vi inn, og han går sammen på en måte. Hvis vi ikke vil fyrer, så er dere slet av ikke fyrer ting, handler vi inn eisen. Han går sammen. Jeg tror ikke helt det at jeg greiner det. Jeg har rønt å lyssne til det, men jeg tror ikke helt det greiner det. Fyrer ting er den eneste plikten som vi nevnte i Jesu bønnen. Det är några plikter i Bibeln. Du ska göra hett och hatta och vad skvärt vi skulle göra av plikten. En plikt är nämnt till händan. Så fyrtjöving är helt centralt i kristna löven. Så utan fyrtjöving så var vi inte Guds bötna ultimativt. Utan fyrtjöving är nästan så var det inte en enlighet med folk. Så var det inte en kärlighet med människor. Helt avgärd heter vi fyrtjöving. Og i kristne trønne. Vi til fyrtjøven, så leiser vi kunne fyrtjøven. Det hang sammen. Han går ulla størst sammen.

Ástar heldur ongan. Ok? Så man kan få huxa her, lajkur ikke frestingar, jeg kan gå rundt og hef tendenser til at lajkur ikke frestingar. Nei. Gud frestar ongan. Fyrgren 2013, bare for jeg slår det fast, ongen frestingar kom at ikon, og at året kan tøyes til røyndeisne, ongen røynd. Her kom at ikon utan menneskjallig, og Gud trofast. Han skal lete at ikon være frestingar, han skal ikke lade at det kan være fræsta utom tæ og i tider og ment. Nei. Han skal se om vi fræsten sin gjerra eisne ugongna ur henne så de får 12. 4. 2013. Men hva mest er så at det er leie kan ikke vi fræsten gjerra? Som jeg nevnte, det kan eisne betyde året selv, from året. Leie kan ikke vi rønter. Det er ikke noe annet. Så selv om denne orangen er sin snedige førskånd, så leier han åkken i et tilgjennom først, leier åkken til åkken røynter. Og det som pastor i et test åkken, og test åkken er trygg. Han løver, ja, han løver, vi først hører ting hente. Men enda man er omgang til at vi skulle være frestdeie og fettle og fære i sår. Men målsatt at hjelp åkken at komma att arbeta där. Att växa. Vad är det som tar ytla här på hand? Och Jesus säger man inte någon som har gjort några år, någon som är brukt. Så märker det önskap som helt. Men det resten är tojas till faktiskt hin ytla, alltså Satan. Först så kom från Satan. Eller tog önta som är. Så vi ber Gud om varje möte och alla på djävulsens, satans. I Efesos 6, det minnas säkert herrmannen här på en vid kjöldre och svöre och sandalon och reim och lomöljön. Börjas det möte, ja? Men jag vill säga ett, jag vill gärna understryka ett och lustar nu väl ett. Kristus hever sigra av tog önta. Det är något hänt. Kristus hever sikra av djönta. Så det är inte när han ska göra i morgon eller röjna göra det. Kristus hever sikra av djönta. Och det är det som vi ber om att vi kan vara en pastor av. Det som säger någon. Han hever sikra av djönta. Djävulen är en slien nyrsraka trappa makt. Pappa. Han hever sikra av djönta. Det är sin djävulen. Så det är den där tyter ut sig, valt i höjren och madlar över. Amen. Och en fagård så är det en doxologi, alltså en stort lovpris och en av gode, som också några solmar här var. Och flera bröv till Paulus ända är en doxologi. Herren vill så lyfter upp ända matarna som här. Vi ska lycka till att ta henne i tyter ut sig, alltså god är den sanna konkurren och i ödlån rujtjön. Minns det rujtjö, det är inget i er. Först och främst, inget här. Här, till rujtjö. Han är konkur i ödlån rujtjön, vi som heller andra. Är han oj ödlån synen bötnån och bryter honom, en och en. Så vitt, mera som han. Valte, alltså, tyter rujtjö, valte. God hever allt valt, ja. Men tid, det kommer ikke til uttrykk vi valgs nøslo. Trump og kompani, det vi valgs nøslo. God, hvordan nøyder han seg utvalgt? Han utdenda vi kærlega, vi rettvise, vi sannleik. Så les utdenda han seg utvalgt. Måner og ha? Heieren hadde nasvist året her på en tid. Du tyckte Rujtje valde och hejren. Bärs god hever uppebåret hejr. Det betyder att vi må lägga frågan att han åker hejr. Jag må lägga alla min hejr med stoltlega. Lägga det allt där. Gjärs och real. Bränd upp. Gjärs och real. Det är dött. Tyg tyn är hejren. Inte min. Och så om alla är över. Han ändrar vid en ävenläka perspektiv och tar minner oss av vånerna av Kristus. Vi skulle i alla rävertid

0: Fantastiskt. Det var som att uppsummera det som du har hört. He is my father. Fantastiskt. Gunnar, det är bäst. Kom och fortälla om vad Jesus gör i din liv.
1: Till dig som inte känner mig, så heter jag Gunnar Debes Johansen. Och är 43 år och bygger i Høyvík. Och är gift med en man som heter Samuel Debes Johansen. Och jag kommer att fortälla hur god det är brått mitt liv. Inte bara mitt liv, men faktiskt ensam familjen att köra med. Så... Ja, så kommer jag lukka som att fräst i hejen han också häran början på mitt liv. Här, ja, här jag blev flott fostfamilj som nu kör gammal. Inte tog att mamman kommer inte var gå över med ett eller annat. Men simpelthen tog hon inte, ja, mäknar jag. Vi så henne är uppgång att täcka sig av mer och sista mina. Så tog vår vitt signar vi har kört där i fostfamilj. Och vi att det här var ganska en herran barndom så är det när vi erbjörnkar komna vitt och tog. Och ett som har haft en stor erbjörnk det är skolagången. Alltså det allta fagliga. Jag blev, ja, jag var inte där bäst över att jag var orblind. Och levde vi så här skommande att jag var så god nog. Jag hade en ötta i mig att jag ångrar till förvirrande ägare. Och jag levde lika som ett offer av ödeltagande erbjörn som jag hade. Jag tror inte på att jag kunde fullföra en utkända klass. Jag var orblind och inte duttes väl att skriva och läsa. Och jag fullförde heller inte en utkända. Jag gick av ett skola. Jag fick inte fullpräck. Så det var lika som en stärfästning att detta får jag inte klara. Men som Lavanya säger att så gott att en ödlig sorts tvittning i våra liv är att det här var folk som är här för att uppmuntra oss och som tar oss upp. Så jag har en syster som ja, en stora syster som tvingar mig att affärerna vid Nutschenda vid skolan vi äger. Och jag säger att jag klarar det inte. Hon, jo, du klarar det. Så jag får och tog nutkända vid äger. Och jag kom ut vid en nutkända klass av präckve. Och faktiskt samma år valde jag att göra mitt liv till Jesus. Efter i hävda jag som. Jag gick att möta mig så här i några år här. Jag gick att möta. Här jag levde. Ja, mitt egna liv. Jag gick att bo inom. Och då sa Ulla Vån läste ut för mig. Jag levde vid vånlösa och tar runt om mig var det som bara detta ser inte gott ut tja gånbo, alltså det så vånlöst ut men så får det så, ja att tog emot Jesus ta var jag i England och vi tjej är sist mina och då jag tog emot Jesus ta visste jag att det ska mer till än bara säga ja till Jesus ta nyttar jag bara säga ja. Så för mitt vidkommande så måtte jag föra och det är Mercy som vi då hörst om. Då kunde man inte täcka det skaj i följande. Så jag flyttade till England i 6 månader. Inte 8 veckor, men i 6 månader här i arbete vid mig själva. Och vid sitt hitt och jag hade häftet så såg jag att det här är då tjej. Jag är mycket liklar till frälse. Och det här som hejar som ordla stora bröjding och mina livet. Det var Lidlin att bröta tankangångarna till sig. Renewing your mind. Det var det som klickade i min hötte. Tog att jag levde som ett offer och inte trodde på att jag kunde fullföra, att jag kunde ha drömmar. Jag hade en dröm om att jag inte hjälpade bötten i förrjön, unga förrjön som hade det ringt. Det är själva jag haft det ringt. Men jag visste att det bär sig till till det här snacka uppbyggning. Men det var i England där fick jag brått mina tankar gångt till att vara ett offer av min erbjørngen til å så igjen å være sikrende i min erbjørngen. Og ja, det gjør det godt. Og ved å velge å være sikrende i vi tror, så ikke bare nok ved at jeg ble livet. Jeg fikk en utsynlig klasse prekv. Jeg fikk en minnen skulle ha prekv. Og jeg fikk en utbygging som noen strønker. Så det Og som namnsfrøngur, så slapp jeg at arbeidet har vært en spørsmål arbeidsplass. Her nå arbeidet av en skole. Og jeg skulle i Skalavik. Her vi til, som vi tar til Eriko, vi til at hjelpe hese unge, som her var ikke så ikke kanskje at det vanlig, så det gjør han ikke. Ja, kanskje. Det tannåringer, så det gjør han ikke. Altså, jeg blir også selv, jeg blir også, men vi til at ta seg liv inn ut her. Så at så det som har brukt meg aller mest, så det jo nesten det som hun sier i morgen, det først og fremst for meg det at jeg har måttet gode, at lese året, at ja, tar det, og så det at jeg har gått folk rundt den om seg, jeg har systemene som presser meg, og jeg har haft, i jobbkjøsaffærene, jeg har haft nekt flere folk som jeg har skumpet med. Och så det som har brått mig allra mest till att jag bröt mina tankar gångt. Att jag har alla mina vägläggar och säger vi god. Tack till att hitta och göra det till styrka. Och jag också, jag fick göra det så lite powerpoint. Jag också, jag kunde ta en mynd av oss ner. Och kolla att alla telefonerna som pauser sker. Och jag var där fram till att jag kunde leva det väldigt ut. Att det inte är offer att jag är björnkon. Men det är sikrande i att jag är liv. And if you're here English speaking, I have translated for English as well. So you can take a picture so we all can have. So, yeah. Det min vittnesbord. Så nu tackar vi.
2: Fantastiskt att höra. Fantastiskt att höra. Alltså... Tysk parteri, det var litt. Fantastisk å høre, Gunnar. Jeg hadde vi kjøret en klappet seg. Så har vi denne kvinne som heter Anna Karajani, kjøret en klapp. Hun kommer opp og forteller hva god du gjør i henne løyve.
3: Takk for all dette. Altså, Gjørte spurte meg, og jeg har noen message da han var i New Zealand, om jeg ville si noe om hvordan Herren har ombrøtt meg. Og jeg sa, jeg kan ikke bare stande frem og fortelle hvordan Herren har ombrøtt meg. Det er med noen annen sier, jeg er i røver ombrøtt, og så kommer alle disse tankene. Ja. Men jo, jeg sverre gjør det kjøtt, at jeg vil gjerne at jeg vet at han har ombrøtt meg. Hva er første minnen av, vet du? Det er verset, for Øren Korinth, at om en Kristus han nødt skapninger, hitt gamle fære til vår nødt. Så langt her det et statement at du Jesus, til ikke møter hånden, ja, så du en nødt skapninger, og det hendt en ombrøyding. Og jeg tok oss av myndene vi av larvene, som ble vel en sommerfugl. Det en ombrøyding? Yes, det en ombrøyding, så vil jeg Og hva skal larven, for jeg blir en sommerfugl, til en prosess som fører djøkkenen. Hun skal faktisk ura seg hoven i her, som hun legger av seg til en drikkprosess, for det kan være en poinfull prosess. Og så er det også i eisen, jeg måtte lov til som herren over slåpet fra mæta brøyta, det er ikke alltid vært bare danser og rås, og måtte lov i eisen av bjørngar. Ikke som Gunnvi sa, men kanskje andre ting. Og at det ångte i tjøkt noen pyne og noen tar, at vi kunne bli ombrøyt. Så jeg husker at ombrøyting bare den radikale. Vi synes ikke ångte om mennesker som bare, wow, her hender bare mega ombrøyting. Og vi tar en sånn mer stivvis ombrøyting. Og kanskje er det bedre at assosierer med vi ser stivvis og I alle fall det her med troen og hevet av hverandre lunsje. Herren skal slippe frem med at jeg brøyter med, og han arbeider enda på med, og sånne ting takker ordet lenger til. akkurat som med det huvuden som larvan drar när får äsar. Det är akkurat som det gamla lika, men det hunkar nog så fast på i mig. Och du vet, akkurat som så var det att det här. Men det ständer ju att det är värsta som långt över framme att lätta dig om vara omskapt vid ändra nödjan sinnesstickare, akkurat som vara omskapt. Till en båsator, till något som händer och önskan är det by renewing och allt det önskan som är ink till något som händer, till en action. Så ja, vi skulle alla tyna inte vilja sig bröderna och det här är värre min bön, det är det en. Så kan man säga, okej, kusse så här, ja. Och jag syns att jag skulle säga att det är hemma här i kusskalle. Så kommer den mynden framför mig om det är ojlöten, mynd 2 av någon ojlöten. Som det ständer i Timotheus här. Att i Timotheus, öron Timotheus 2, i stauron hus är det flera ojlöten som är det är och som är det vann är. Helder omkurs i regnan så ska hon vara ojlöten till är. Halka husbönden till nytta till rejer att göra allt gott värsk. Det är ordentligt min bön och jag vill vara ett urlätt till er och till ditt. Och annars är det någon mening att affäras till er och se att er är Guds barn. Så är mynt av en sån spann. Ja, så också se om god aktion, eller faktiskt ska jag pura. Jag är inte uppvuxen särskilt pinsallig, men heter Ola Pinsallet. Alltså här är en gammal totalt i sig myntena. Ja, men hör Annika, du är inte det urlätt. Jag är kjeldan. Jag ska nog ösa. Jag ska nog ösa ner ute till motverket där. Det som du kan styra till att halta avlöperant eller röra. Du kan föra in alla dina ansätter färda runder ner och in med. Är det också som ska hellre också regna en stöd och öron till mig så bra, ja? Så ska han vara ulla till er då. Så till åkare och arbet, till mun och arbet. Lätta mig fytla och hela andan nu. Så att du kan flöta iver. Alltid att det är ting om livet som är brått. Fullt av luft och ting som absolut har en slåppna bröjda. Vi fick en bad som är autism och älskna. Och det var ordentligt något som fyllt i allt om mina nerver. Intill det ordentligt mirakulöst kom bara en sån fullkommen fri i mig. Och jag ska att Herren fixar det här. Och han sa att Gustav är det. Så bröjde Herren med. Att jag fick fri. Jag skulle inte bruka orsko på att jag stressade mig där. Och så till de här radikala brödningarna. Som är ordentligt att bara tacka för Empower. Först för Empower var i 2018. New City Church. Det var Ariana Walker, ja. Og jeg minnes ordentlig vel at ta var det ordentlig ikke snart sangren You Make Me Brave. Og lukk å fortelle, jeg lukker å søve og punter i disse søvene. Ja, man kan si en rønn som jeg skulle gjøre noe vers til at jeg visste noe som tog å gå om at jeg har en feil i hjertet nå, at den ene hjertet klapper ikke mer ikke fungerer så vel. Og så har jeg gått til Kanniger, 5. kvart år, inntil for 11 år, så igjen sier hjertespesialister med et snedig hjerteklapp, ikke at det her han er, det er noe kritisk, hvis du skal faktisk ned og få han skiftet, altså helst i morgen. Og det var en sjokk for meg, ok, er det så gale? Jeg var så ned i operasjonene, tar slå på, takk god, jeg reparerer han, slå fra skiftet. Det var en åpen hjerte, og skulle vi gjøre størst inngrep, og ta det gjør det noe ved meg. Og jeg sier god, hvis jeg kommer i døgnet her, uten store tjener, så vil jeg gjøre noe som virkelig helt tøtning uten rute. Og først og fremst, jeg skal passe på meg selv, så jeg kan være mamma for min bøtt, og kan ha så god helse som mulig. Og så har jeg alltid dømt det vel at det er Pilates-fimla. Jeg slår fimla som et Pilates. Det har jeg faktisk gjort etter videobånd og lykket siden jeg var teenager. Og tomt væskat. Jeg får simpelthen at jeg ikke ser oppbyggelsen av Pilates-instruktører.
1: Og jeg har det e-bust om at det her er skjeld. Det er flere av mine kjenninger, og jeg er sånn tryggvante viner, så har jeg bare begynt å gjøre yoga, og jeg tenkte, nei, det skal ikke være yoga. Det skal være noe som fullstendig avhengig av tøy. Og avhengig av tøy. Så det er ikke så her, det er sertifikaten i Danmark. Og min utbygging var så sånn at du kunne så eisen få en alt-tjøve-godkjenning i München, så akkurat hadde du bare tatt titlen alt-tjøve-godkjenning. No, men jeg tenkte at det behøves ikke, at jeg vet ikke, det er funnet for meg, jeg kan gjøre pilates hjemme, og jeg var sånn til fjerne, og jeg der, nei, akkurat hvor jeg er for å trekke frem og undervise, og jeg har holdt, og... Jeg tenkte akkurat som etter gamle holdt, jeg forteller meg forskjellige ting, at det skulle jeg nok ikke gjøre, men så empower 2018. You make me brave. Og jeg minnes jeg gjør det stå frem, og kaller frem til forbøn, og etter trakka ut, som sangen sier, you have called me out beyond the shore into the waves. Etter trakka ut, fær out of your comfort zone. Ha? Støy av lyftene, støy av herren skal nok gjøre det. Og det hendte bare så radikalt for meg at jeg gjør det her. Lugger meg ikke kvært. Og det gjør det. Og jeg vil si at altså herren har virkelig siknet det for meg, hvordan det først og fremst, og at jeg møter sånne kvinner, og jeg feier nekk for en meningsfulle samtaler med kvinner, ut fra min virksomhet her. Og også bare at hvis det et ulete som herren skal fytle med, hvis det kan drippe til omkran. Hvis det som jeg ble nevnt etter vi helsene, vi har passet på oss og liker dem. Hvis det kan, kjære de grannene, jeg synes kan få glede av det, ja. Så for meg det har helt sikkert vært en brøyting her. Og jeg synes det kommer til å huske meg til at Rombrav etter sier at fra honom, og vi honom, og til hans herre jo alt. Hans herre vil dørre de alle av rammen. Så det er jo Rombrav etter 6-3. Kan du få det søste myndene av en sommerfokkel nå? Altså, herren innskyld ikke at vi skulle bli vi at henge oss her i hovene som larvene gjør. Vi skulle flikva. Jeg stod ferdig og flå for han. Jeg husker bare, herre, minn meg å ta, eller meg å glemme det, at du faktisk setter meg å flå for det, og jeg vil det. Det skal være lov, og det skal være farverukt, og det gjør det. Det føles ikke naturlig for meg å si, men gjerne dere som ånder husker, hatt vil jeg eisen, eller, ja. Så jeg husker hatt det var mye i år. Skal jeg gjøre det mikrofonen. Ja.
2: Lykke og Arjen Annika slipper å sette oss ned etter, så har vi hva spørgene om det er noe som hun har holdt ved løtene, og hvis du har hukket ut i karposer, så har du sett noe som heter Løvkan. Kom inn her.
1: Yes.
2: Jose. Yeah. Kom og Jose.
1: Som er for klart som helst vil være skukket noen. Nei. Ja, Løvkan ja, i halv til herren er jo lagt meg av hjertet. Jeg synes den er for å gjøre noe her jeg kan kombinere to år løyve. Vi henter formen for det. Rørslo. Så hvis jeg har hukket en lepa noen i posten hos Eita Løvkan, og det mitt ønske at vi kunne gjøre noen retreats her kvinner kunne la Løvka gjøre, inspirere fra Salma 23, og han Løvkar salmene. Det bare herren som velger kan Løvka og hans sal, og mennesker ut er leide etter du, til leide etter frie, og til være halvdige fra ordentlig, og vidt om det finner det å yoga. Og ja, så det ordentlig noe som spennende og nødt.
2: Fantastisk og spennende. Så det bare spørre Annika hvis det noen spørninger om det. Og annars hittet etter du nede i påsene kanskje at det ikke lagt mer til det. Men jeg har hørt ditt hjerte at han fyrer det, og jeg har alltid så godt. Tusen takk for det, Annika. Kjøren, jeg er klar. Og så prøver du å høre fra Dorte Dam Jakobsen, kjønne klapp. Skulle lukke reise og kunne stretche og kunne, så vi får lyst til å ordre vel.
4: virkelig godt å søke til å takk City Church for disse stevnene. Jeg vil vi nesten hver affær, og det vil vi lukke lukende hver affær, men det er første ferien her, og jeg gjør det noe som spør meg å si akkurat, og jeg tenkte, det vil jeg ordentlig gjerne. Og jeg heter Dordam, jeg heter ikke Dam, jeg heter bare Dordam Jakobsen, men Dam er mittelnavnet til mannen og til meg. Jeg en kona, jeg mamma, jeg fyra bøten, jeg arbeider som lærere, og så tjener jeg i Guds vingere, i vi i akkurat grannene samkom, her i vi samkomne i Emanuel, og her jeg oppvaksen. Og så jeg holdt trus og her. Det var en lydsinter, jeg måtte ordlake som bøyte ut av sura eple da jeg ble holdt trus. Så jeg var slett ikke glad for jeg ble holdt trus. Så sier jeg med meg, hva alternativet? Hæ? Hva alternativet? Hei, du så, altså, du blevet holdt trus, du frusk, du tykker ikke medisin, du glad, du kommet i kjøkkenen, bøttene blir nok så vaksen nå, men det synes jeg sånn her, fralser. Hva det ikke om det sånn fralser? Ja, det var ikke sånn ordentlig en go-to. Men min vittnesbord i det, det er noe vi changed at gjøre. Og det som jeg gjerne vil skal si det etter, da jeg fernir herfra, det at Herren skal gjøre klart for til en øyne for hva i åkere verdelige arbeidsoppgaver og i hans vinger er. Jeg har lært at han her av veien, og derfor er jeg vittne om en liten løte. Men jeg kan ta mest tors for oss til åren i min liv, at jeg lærte er hva det verdelige er at arbeide og i Guds vinger. Faktisk hendte måneden, vi er jo da for ikke kalenderen i år, det er 20 år, og her som måneden så vi kom til førre. Og da ble vi fire store folk i samkommende i Manuel, det var en go-to, men det var også når vi en hørtøy. Og det var en øyelig lærerøyk tøy, men det gjør ikke noen hese tøyene, jeg vil ha en brøtt når jeg tenker min liv. Og han har virkelig brøtt min affærten av hver min arbeidsoppgave og i hans her vingere. Og jeg også vet sitte her i det, vi der og alle til en avvisende kapasitet arbeidere i hans her vingere, så ganske du sier, jeg bare mamma, jeg bare passer mine bøten, det heisende Guds vingere. Amen. Jeg arbeider bare og sitter bare ved med noen stoler til jeg møter. Ja, men du i Guds vingere. Du i Guds vingere. Du i Guds vingere til arbeidet. Du i Guds vingere hjemme ved hus, og i tunne tjonebande, og i tunne samkom, og har du en løyende posisjon, så har du kanskje hendene langere i målten enn kanskje noen annen. Men vi er alle felaks, skal jeg sende webene, fellow workers. Samstarvs folk vi god som vingersmævren. Amen. Nå får jeg regne at summerer om mitt liv på 20 minutter, og det 30 år når 20 minutter. Da jeg var nødt til så ble jeg og meg blevet gift, og så også man til jævlig ungt, men jeg vil si at det er det beste jeg har gjort om min liv. Ja, jeg vil unge at jeg enkret at jeg ble gift til jeg. Og vi var å fotlig orske, og vi var å ut som troboere, som nødt til å være gammel. Faktisk nok så crazy, men det gjør vi så. Vi får ut til Rumänien og en av trobara stø som har langt å være nekk godt folk at jeg kan møte dere. Vi tok seg også. Vi får være her i 8 år, så vi har et atle følger til vi skulle ha utbyggving. Ja, vi skulle ha utbyggving. Og det året som skulle være dere honeymoon, det ble til 11 år ute av misjonsmarsjene. Og jeg vil si at det beste årene i min liv. 11 årene jeg vil gå, men det var det beste. Og de første tjejarene var vi i Rumänien. Og hvis vi tog som at det vi har man fer ut og arbeider i vingarna, så tar man här har det utan några gärar, grönmöte, växer ut i gärna, till trö, frusk frukt, för bort från gärna ut av marsna i vårt helt. Och det är människor som har fullt av mold under näcklarna. Och tar man ute av missionsmarschene så har man fingrarna ner i molten. Man är fullt av molt under näcklen. Och det är samma tar man arbetar i den här samkomma. Ett lag och genom hemma. Vi familjerna, vi får att lär molt under åkara näckl. Och det är gott, och det är mest vi ger åkos. Och jag ser åren i Rumänien ta och vid arbete här så var arbete vid vi jobbar arbete vi patna arbete innan kvinnor tjänas då är und är tonliga där så i undervist i tonlöje vi tar samstar vi bor någon här som vi var och vi så all dolt för att kunna röka ut till det så var alla fatakast i samfällanden och så hade vi så var vi samstund till samkommelöjare pastor Per och en är dolligare samkommel rumänska samkommel och vi må ju någon människa ejon så suttje bara blommor, trö, frukt, grönmete, fullt av mold under näcklen och är suttje avväxt. Det är det som vi inte suttje. Ja, god, du kan språka mig, tack. Du kan språka min man, du kan språka min böten. Tack Jesus för att vi kunde vara. Oj, jag som vinkar någon arbetar. Vi har ju näckva mold under min näcklen. Vad gör det? Så säger Gud, okej, nu är det Leo. Och i Rumänien, tjej är. Gå till, två dröntgare att vi finns här. Och vi blev så flott. Vi innanför samma troparorganisation över till det flotta landet New Zealand, gör det? Ja, här var vi i 4 år. Och en nötter vinkar. Och andra folk i det tog oss och arbetade i alltså det tror på andra stöjande som vi tatt upp er lojar i 5 år. Har oss utat varje tjej år. Och ta helt av fram, ta blå mig vågare. Tack Jesus för det. Så får vi vågare till New Zealand så vi arbetar vi Maori folk och någon här som är till infötta, alltså upprona folk i New Zealand. Fantastiskt folkastliga. Så hjärsta gå och så dejlig. Men en rikvå av bagage i livet nu. För att du brettsko imperialismen och annat. En rikvå som det har varit ströjast vid. Alkoholism, kvinnebokar och böt som inte har det gott. Män som inte är sina uppgav och vuxna. Och här vi är en så stor törvor. Och efter så får händerna ner i molterna. I Guds vingar. Och vid arbetet och det var så gott och så fantastiskt. Och så har vi i New Zealand som är verkligen ett av flottaste landet i hemma. Och i färg att tåra att säga, det är flottare än förr. Det är färg att tåra att säga. Väcker ju bättre. Och vi tar här är det, ja, nekve varför när man är så hålltumar än vi tar här. men nek, du vet, att du är ner och i Guds vingar att arbeta. Fantastiskt. Tack Gud för att man kan det. Och vi arbetar också här som samkommelöjare och i en av Mauri samkommel som jag säger. Och vingar blå mig. Och man kan gott vid sin människasliga huxa. Wow, det är en flott vingar. Det är jag har frukten och tröven och jag har så vörkare blåmarna och kjolta i torna. Så tisslande från tornen kom in i mitten. Det blir inte som att bäst inte prika över. Alla vingarar häva rosor vid tisslen. Det vill så vara. Alla vingarar. Men till tojer tål man där bättre än till era tojer. Och ta prika inte. Alltså ta bilt inte. Och vi kort och att ta bäst och tojerna och löver från tojer. Nu är tjantlöver 1 och 3 och 2. Och jag såg faktiskt, jag vill säga, jag tar jag säga, bära blommor och trö och frukt runt om maken. Så kommer vi till färger. Och är på Juniselande, helt bra fram, god katt och natt till färger. Det har varit ett ordans katt som vi mått och evigt gör vaken till. Det tar god tåsar, så vet man, så ska man lusta. Men om du tänker att tog i, till att hjärsta fyllde vi. Ja? Men det är god syn är så gör man det. Vi kommer att till följer. Att till åkara dejliga hemland. Till åkara kära familjer som vi har långt efter. Till ommer och appar. Sistna böden, mostrar och fastrar. Är bara på vägen vid nummer 4. Og vi kom til Føyer, og vi ble samkomleiere. Pape David var eivere samkomleiere. Og jeg var, og han var kommet til det, tog inn at han ville slappe person. En ærlig sak. Og vi takket iver, og etter får vi den nødvendige vinker. Fantastisk, en fantastisk tog. Fotla av orsko, og neklene fotla av målt. Jeg tar seg bare mynda litt til alle, så de kunne fylle meg litt senter. Man ser etter, det er for å blomme, det vekser. Og som før, så heldte man at sjøene kunne vekse inn i himmelen. Det gjør det bare ikke alltid. Og man kanskje kommer til å støye som man helter, for jeg altså vinker som er den her. Men det man bare i behøver ikke. Vi er ikke vinker som en, vi er å samverske kvinner i Guds rike. Kan du si amen til det? Amen. Og jeg tror ikke alle disse tøyene, det var som man sår, og man vattner, og man teker opp åkrut, og man lukker, og man passer på de små plantene, og man teker åkrut og borster og annet, så begynner vi til høyre. Altså, alle årene vi har brukt i Rumænien, det arbeidet som faller ned i fire. Så sier vi godt, altså godt, hva er det av brukt skje av akkurat beste åren? Ut i tøyne vunker, og nå er det bare andre mer avvøkster her. Og det kan vi slå med til talsvedere er at ok, arbeidet er dotten er fire av menneskens liv av dem. God arbeid er lykke vel. Det er sveilig enn etter hjørne, ja. For det er om ostagerne borster sveilig enn etter hjørne. Og God bestemmer når avvøksteren kommer frem. Og vi tar det veldig før gjennom noen år. Så har jeg vidt å se meg at det arbeidet som vi tar det veldig parstre av i New Zealand, det var øsene dotten er fyr. Og det er ikke som jeg også bare er med god. Jeg sier at et mål til noen må inn og nekle være til faen nøytes. God sier nei. Det er to arbeid i Guds rydde ikke til faen nøytes. Amen. Ikke til faen nøytes. Men så kom den tøyen her i førjen at vi rente åkken to talt i en vegg. Og jeg får ikke ut detaljer til det, akkurat som det var skjærende, men jeg kom inn mot en vegg, og jeg husker bare, ja, men altså, orsdageren her i førjen som er i øyne, og jeg er ferdig at vi ikke opp, han ser øyne ut til å følge. Og det er akkurat som man stender, man reflekterer at det er livet, og så også man, altså er det virkelig alt til faen nøytes det som man har arbeidet ved? God sier selv om noe av at det er ikke er til faen nøytes. Ikke som du gjerst er til faen nøytes. Men det er en vekkeren som vi drenner dere nå i. Han var bare futsalier, han var familierer, han var alt. Det fyllte alt. Og jeg ble sjukkermeldet, og jeg får to talt ned i koldkjallaren. Og jeg minnes da jeg lå og tog kjipsta i min liv, så sier vi god. God, jeg kaste handklæget i rynkjen. Og jeg sier god, kanskje ikke gjemmer en av mening, da jeg så fjer man det her, self-pity mood, da. Det kan være self-pity mood. Det er bare jeg. Vi jo ødel her til tøyer. Alt det som jeg har gjort, det er ferdig åndes. Ødel den målten under mine neklen. Hvor god. Alt er bare, jeg følte bare, alt var bare lost. Jeg sier, hva skal god? Han klei, jeg ble ikke ringen. Tumsmar. Jeg tøy meg ikke mer. Og jeg vil si at jeg var så lagt til at det eneste som fikk meg at holde av frem at arbeidet og i Guds vingere var åkere bøtten. Det var åkere bøtten. Jeg også sier, nei, mine bøtten skulle ikke kunne si at mamma og pappa gå opp. Nei. Og jeg lukker som, jeg sier, god, du må gjøre meg noe meningvis ned. Du må gjøre meg noe meningvis jeg skal holde av frem. Det var 2013. Du må gjøre meg en mening. God sier vi med, og dette skal være åkere leksjøy det. Og hette sånn som god brøtte mot perspektiv til hva det at arbeide. Og i Guds vunger, han sier vi med, Dorda, du fullstendig misforstått hva det at arbeide i Guds vunger. Du tidsjer en arbeid av det som du slett ikke skal leve. Det bare god, god, kan du se hva mener du vi, altså? Da man ligger der, man orsker ikke stand eller neka. Altså, helt det tog til å være vingersmannen ditt om orsakeren som du har arbeidet i. Jeg sa bare, nei, er det ikke en orsaker som jeg har vært, eller orsakers herre? Men du har sagt, hva? Du har ikke arbeidet av når jeg innheste mine vingere. Du har ikke arbeidet av å få alt å vekse. Du har ikke arbeidet av å trykke der at her kommer 20 apelsiner, her kommer 15 tisser av bananer, eller her kommer 20 flotte røde roser, og her pilker jeg du. Eller at du har stedet til kjellig hver gjøre. Det er ikke min, det er ikke min arbeidet. Da sender vi i fyrre grunn tro, jeg må bare sitere noen vers som Gud visste meg, som jeg lyser hundre for, men takk av det mening. Og min er hjelpers løs og støv og ta i e, og min er self-pity state, som jeg har mine årsøkter til å være kjett og skuffa, men Gud kører noen omgang tog og inn i noen mer enn hva vi tåler. Amen. Han kører oss ikke ut i noen som vi ikke tåler. Han her bort vi åker alli. Han her litt åker opp. Han her få åker opp at jeg føter. Så han vet akkurat hva vi tåler. Så sier han, per les, og i fyrre korinth tror jeg. Det er Paulus som tåser han. Jeg plantet jeg. Apollos vattnet jeg. Men Gud gav vøkst. Amen. Du skal planta. Du skal vattna. Du skal luka. Du skal passa på plantorna. Men du ikke kalla till att geva avvöxt. Det är god till er, säger han vi med. Till er som ska göra det här. Vad gör det? Nummer 9. Tui vid er och samverska med gods. Tid är och ärkorlände gods, byggningar gods. Alltså vi är bara samverska med en ansara. Vi är kallade till att vattna här som vi är. Vi är kallade att älska. Vi är kallade att omfävna. Vi är kallade att luka. Vi är kallade till att ha omsorgan för kvar nörren. Men vi är inte kallade till att vi skulle bara liksom, tvinga avväxten fram i öron. Vi är inte kallade till att djöva vuxen, det är god som gör det. Och jag också är bara godaste god. Det är en läxa som är att lära. Så läser vi det. Och i 4 Korinth 4. Vers 8 och 2. Såleis skulle vi vara rocknäger som tänarar Kristus. Vi är och tänarar i hans vinkar. Vi är inte vinkars herren. Vi är och tänarar och värska kvinnor. Och hushaltaren, nej, och hushaltarar iver löntarmalen gods. Jag tänkte, ja, är det sådana löntarmal gods som inte skiljer? Jag skiljer inte på nu. Men okej, jag lovar, jag röjs mig uppfattar. Jag ska vara hushaltare iver öttentligen löntarmalen. Det är bara nu skiljer jag inte och jag ska vara trofast. Och så kommer det som en inskott och sätten går i vers 2. Annars krävs av hushållaren att här skulle finnas att vara tryggvar. Att vara tryggvar i Guds vinkar. Om vi inte är avväxt eller om vi inte är avväxt. Om god brottliga bestämmer att komma vid äkorsknuven och bara inhästa alla de frukterna som ständrar och blommar. Eller att inhästa äkoren till nu ska kottene eller majse brukes langt enn annen å gjøre å ete. Vi jo ikke kattelig til å holde skil av tog. Vi jo kattelig til å sove. Amen. At vattne, at ansa etter til vøksene som går til vidgivet. Vi der kattler jeg vil ha tro faste verskammen. Jeg sier bare, og i Guds rydde i det, her øyne hørgjør, enn jeg kom før dem. Og hvis vi vet at alle skulle mate dere vire etter tog som vi sutja, så det ikke alltid vi og i tog skjønner enig av oss når vi vire. Tog er det vi må ikke mate dere suksess, dere antallet suksess, etter tog fruktene som vi sutja, etter tog som vi gjør. Det vi? Ja. Hvordan jeg var av dere var kanskje ikke ofte han følt, vi blek og hankler i rinsjen, du er sutt ikke avvøksten av du som vi gjør. Vi er ikke kattlet i tid at jeg var vøkst, vi er kattlet jeg så. At så, at vattne, at luka, at elske. Vøksten han kommer. Han kommer. Hvis vi ikke er i Filippe brev i 8-6, er fullvøser i at han som börjar i gott versk i åkken skal eisen fullføre det til det Jesu Kristus. Han øyer verset dit. Det ikke vidt. Et annet som stender prætker brann 11 og 8. Kasta brei tutt ut av vattnet tog til første atter om så lang tog gonger. Nå spår jeg frem til 2018. Så før jeg møter en morgen, eller i Låsang, Emanuel og utanför sin bil och hållt en 11 en sån morgon och visste att inte föringar som mötte halvan tog mig upp för tullja en sån morgon. Det är inte föringar ut brästa trutjemans. Är det här du anker då att ta sig romängst? Är det bara, ja. Alltså vi är att komma till färger att arbeta och vi saknas efter samfällda vi människor som då att ta sig åkara mal, det vi då stickar mal. Og da bare hoppet jeg opp over meg. God, det gjør mening. Kasta breit ut av vattnet. Om så langt du i gonger, så kommer det atter til den. Apropos, såa, planta, elska, omfevn, det fer at jeg var avvøkst. Ikke akkurat tog, men i Guds tog. Amen. Og så gjerne ta, så har vi vidt og i samkomne, kunne vi tro på akkurat egne landet. Her som Herren har bara lagt nekvar tilflytare inn i okkara ve. Og tar man å bo i nekvar imensk og London og har innlitt inn i æra mentene, så er det, jeg føler akkurat som takk god, jeg en tro på her i umunnen egna lande. Ikke til mine æra, men til tøyne æra. Men mitt perspektiv blir brøtt. God, nei, har en god tid, men du skal bare være trofest og i tøy som du gjørst. Amen. Vær trofast og i tusen du gjerst, jeg skal bære avvøksten. Og bare for at gjerne sløy for hvordan noen hos fantastisk god arbeid, vi, som jeg nevnte, vi tatt om, som samkommet, hadde vi virkelig sett noen øyelige spørte forskjellige. Vi kjøper noen ikke samkommetbygning, til man helst orsakeren så større. Orsakeren så større, vi skulle ekspandere, og plutselig så større vi tveimån samkombygningen, og i akkurat menneskeslig egen så hadde det ut til at alt bare for at vi kunne akkurat sammen bare ståndje for høym. Det er ikke han klær ikke noe for høym. Breie kommer atter til førje her. Alt de årene i Rumænien gå mening. Vi finner en fullt av nødt som følger inn i samkomna, handverskere, malere, rørleggere, timpermenn, flisaleggere, elektriker,

0: kjenner dere frem til. Han visste at jeg har alt under kontroll. Alt under kontroll. Her får jeg komme fullt av breie atter til førje, som får jeg gjøre atter til de kjeldene som jeg har givet. Amen. Og til så løsne er god arbeider. Og så igjen ta så dere bygninger som videre inn og begynner høvesomvalter. Du breie kom atter til førje. Og man var trofast, og man ikke kastet i handklæg og i rynkjen. Hva kunne vi så lære? Hva kunne vi lære av det som? Min leksje som ligger etter, mitt brøyta perspektiv i Guds rydde vi er bare trofast rydde som du kjørst. Elsker. Planta. Luka. Vatna. Herren sier ikke for rest. Vånen kan det være til sikning til tikkere her i dag. Amen.
1: Og som hadde gått. Og det som jeg kom ihåg som da jeg hørte, så trodde jeg så imiske kvinner til oss om hvor god det er til å leve. Så hukse om det Jesus tjekka hjørne. Han møtte ødlom personlig her som det var. Han tja god er det ikke one size fits all. Vi dammer så vel at det er hesen kassen, så er det såis. Så er det såis vi ber, eller såis vi kjører, eller såis. Hetta var sittlen trutju vittnesbörar om hos god du mött kvar ena sig av hesson trym och kvinnon akkur här som där var. Och prøyt om prøyt nuk ting där jag löv. Så is er han. Så is känna vi den. Så is rakt nu vi kunde haft nekva vittnesbör här i det. Och jag vill gärna be att jag kan trutju att komma upp att sig. Ska vi köra dem en hand. Att det kom för att hit vill det dela att det kan hjärsta och för att det kan löva. Så, kör så väl. Fantastiskt. Fantastiskt. Vi tar nu att runda av för i morgon. Tar vi en stäcker nu från klockan 1 till klockan
2: 2. Sonne kvällt från klockan 21 samsända Iktus och Utterstöjen Tjej. Så skra av iktus.fo. Vi tar ändå sent parsten från Iktus. Som vi sender her av Tjei, senest av Sundekvöld. Dette Tjei. Tjei. Kristelig Kringvarp. Vi tar høyrast.

Hon grät samman med mer. Gråte vid taimon och gråta. Rambrev 12:15. Eina fyr hendi en noms vannlokka i Englande som krävde mannalöv. Vi kunde uymynda okkun ta sorg och hetta förde vissar i fatökun arbojara haimon. Victoria drottning som hei störst i hjärstalä såstan dagen kom in och hesa bygdina här vannlokkan var hend och hon löjda i upphus här till att du misten käran. Efter att ha varit inne i einun husen som var särliga hart rakt och drottningen var färna steater, fjore kvinnor in att spyrja antjena vad drottningen hei sagt vid henne. Nej, drottningen säger antje vid mig. Hon sette sig under lina av mig, tog tvörst rum mig och grät samma vid mig. Jo, mängan talar tögnen mörren år och i hesen förrna måste tögnen tala stärskast av talarna och ena tala som kvinnan aldrig attor glömde i lövnen. Tog tögnen och tarene satt och allt. Drottningen gjorde sig till ött vid öntjena och sorg hennara. Och i juli 1905 misti i annan av yngre bodjun munum, som drukna i 8 år gammal. Jeg minnes særliga til tver tryggvande kvinner som komu inn til mamma at trøste henne. Jeg hørte der ikke sige nekka, men der sette sig under liene av henne og syrtu sama vi henne ut høgn. Biblian sier, lova vår veri god og fægir herra okkara Jesu Krist, fægir miskunnar og god allra tröstar. Han som tröstar okkun i allare trångt okkara, fyri at vid skulu kunna trösta tei, som eru i allsins trångt, vid tröstene som vi sjálfur vera trösta i vi av god. Biblian minner okkun å a gleast vid tøm glævo og a syrja vid tøymon og syrja. Hetta kan gerast að ímiskan hott bægi í orun og æsni 8 år. Tú og ég kunna ekki nóa allt og öll. Men rauna við svo fratt som við kunnu. Og eftir förmun svo verur til kanska onkur som fyrir að gleðast að laugir torra og okkara bóru saman og takka Gud.

Sjei Kristli Kringvarp. Inkje da stola, så har vi et konto I bedre banka. Kontonummer 1-5-1-4-2-333-7-7-7. Takk for det stolen.

Tjej, kristlig kringvarsp, vi regnas futja vid føstens stole, fra djevaren og vi gav hon. Inte du har hjälpt bakom att nå akkara folk, vi gleder baskapen om Jesus Kristus. Är så välkomna att flytta till en stol, gav och konto akkara i bättre banka. Konto nummer ger 1-5-1-4, 2-333-21-21. Tack för stolen.

Sjei, Kristelig Kringvarp. Innskje du har stola, så har vi konto I bedre banka. Kontonummer 1-5-1-4-2-333-7-6-4. Takk for stolen.

du vandrade krossor, lärde aldrig en del. Med skammast att bära tusbott.

Men som mongon som tog emot i honom gav han måttla vera bönngods Taimon och tryggva navne hansara. Ta den borstu vilse sonren var kommit så längt borstur heimann fra och satt i mitten sonene kom han att huxa om färgen som han var färd ut fra. Och här gjorde han näka som kom att bjarga honom ut ur hese stövå. Han huggde upp, gick ut sig självan och började gänga heimachtor till färgerhuset. Och medan han ännu var längt borstur så har färgen han och han förrennade emot honom för att täcka emot honom. Han gav honom nudgkläger, nudgan fri, rönsade han från innast lottas. Hetter himmelen, herra gör, kunna vi säga. Tog hon tog i munnen hon, gjotta Jesus som herra, och trorste hjärtan hon, att Gud röste han upp från en dejo, så skall du vara frestor.

Tjej Kristli Kringvarp. Inte då stola, så har vi ett konto i Bedre Banka. Kontonummer är 151-2333-6666. Tack för det stålen.

Это чей? Чей? Tystligt kringvarsp. Vid höjdast. Nu läser Svenning av loftet dagsens år. Svenning hever själv att skriva.